Još kroz kosu prstima me budi, pa bude tu dok oči otvorim, onda ode bez glasa. Osmijeh tu na zidu ostavi, ko najljepšu sliku da me sjeti, da misli rasplamsa. Nisam spreman da te ostavim.

0: moja kraljice.
1: Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje.
2: Hey now.
3: Ljetni program Radio Đakova.

0: Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje.
1: Ljetni program Radio Đakova.

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio

Dragi naši slušatelji, želim vam dobro jutro. Evo nas na još jednom ponedjeljku, još jednom evo otvaramo novi radni tjedan i zapravo zaključujemo ovaj mjesec kolovoz, s obzirom da nam je danas evo 31. kolovoz, dakle posljednji dan ovog osmog mjeseca. Sutra ulazimo u rujan, možemo slobodno reći, evo ulazimo u prvi jesenski mjesec, iako ćemo zapravo službeno jesen načeti tek tamo negdje za 3 tjedna, evo. Barem prema naznakama vremenske situacije i temperatura, nije nam baš ta jesen toliko blizu, ali evo time ćemo se pozabaviti u nastavku ove, možemo reći, najave našeg programa. Pa eto, idemo odmah vidjeti što nam kažu iz Državnog hidrometeorološkog zavoda. Naravno, prvo naglasak na današnji dan, onda i na cijeli ovaj tjedan. Očekuje nas danas pretežno sunčano vrijeme, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti prema večeri postoji mogućnost za porast na oblake sa sjevera i vjerojatnost za lokalne pljuskove. Vjetar slab, ponegdje umjeren jugozapadni, na samom istoku zemlje i jugoistočni. U najtoplijem dijelu dana temperatura će se popeti do 35 Celzijevih stupnjeva, tako da evo treba odmah i naglasiti da će današnji dan biti najtopliji zapravo u ovom tjednu, dakle ni jedan dan neće biti topliji od ovog današnjeg. Ono što je zanimljivo za spomenuti, u noći možemo očekivati dosta snažan sjeverni vjetar koji će evo malo ipak osvježiti samu situaciju, zapravo malo nas evo i zahladiti, ali slobodno možemo reći ništa ekstremno. Sutra idemo ponovno do 30, srijeda 30, četvrtak 29, petak 30, subota 31, nedjelja 30, tako da eto, više manje ćemo opet biti oko 30, eto ono što svakako treba napomenuti, daleko smo od 40, one ekstremne vrućine su vrlo vjerojatno i za nas, ali nikad naravno se ti zaključci ne mogu donijeti sa 100%-nom zapravo vjerojatnosti. Evo, danas kažem idemo do 35, tako da evo današnja temperatura će ponovno biti vrlo, vrlo visoka. Ono što je gotovo nevjerojatno, ponovno nema nikakvih naznaka da će biti oborina u ovom tjednu, dakle izrazito suho i sunčano vrijeme, dakle bez kiše, bez pljuskova, barem evo prema trenutnim prognozama i prema trenutnim procjenama nema nikakvih naznaka da ćemo imati padalina. Mi ćemo i glazbeno otvoriti naše jutro, otvorit ćemo ga uz Marka Tolju, slušamo njegovu pjesmu Ljubavi promijenit ćemo.

0: Portali donose.
1: Vrijeme je, dragi naši slušatelji, i za našu standardnu rubriku Portali donose. Požar u Karlovcu, nažalost, evo, izbio je požar. Grad Karlovac je na Facebooku objavio: vatrogasne ekipe su na terenu zbog požara u objektu tvrtke Nova Chem na području Male Švarče, koji se proširio i na skladište Gavranovića. U tijeku je lokaliziranje i gašenje požara te zaštita svih okolnih objekata. Svi građani mole se da zatvore svoje prozore, isključe ventilacijske uređaje koji uvlače vanjski zrak, te da se ne približavaju mjestu požara kako bi žurne službe mogle neometano djelovati. To su jedine informacije koje su trenutno dostupne. Evo, same fotografije baš i ne izgledaju pretjerano pozitivno, ali evo, jedino što znamo je, dakle, da gori jedna tvrtka i skladište u Karlovcu. Dakle, izdana su upozorenja zapravo svim ljudima da ne izlaze van i evo da isključe sve ventilacijske uređaje. Evo, javljaju i mediji kako će naravno javljati o nekim, možemo reći, promjenama trenutne situacije, ali evo, još uvijek zapravo se radi na tome da se požar lokalizira i da ne budu ugrožene ostale zgrade koje su u blizini. Dakle, nažalost, gori jedna tvrtka, a požar se proširio i na obližnje skladište. Nastavit ćemo dalje sa našim glazbenim dijelom programa. Poslušat ćemo još jednu pjesmu, nakon koje nam dolaze Dolina blagoslova i prometno izvješće Hrvatskog autokluba.
0: Portali donose.

0: Vi slušate emisiju Dolina blagoslova.
1: Naša je današnja tema Heroji vjere. Stjepan.
2: Stjepan, pun milosti i snage, činio je velike čudesne znakove u narodu, ali se neki počeše prepirati sa Stjepanom. Ali ne mogoše odoljeti mudrosti i duhu kojim je govorio. Tada podgovoriše neke ljude da izjave: mi smo ga čuli gdje govori pogrdne riječi protiv Mojsija i Boga. Tako razdražiše i narod, i starješine, i književnike. Zatim pristupiše k njemu, uhvatiše ga i izvedoše pred veliko vijeće. Tu dovedoše lažni svjedoke, koji izjaviše: ovaj čovjek neprestano govori protiv ovog svetog mjesta i zakona. Mi smo ga čuli gdje govori da će Isus, onaj Nazarečanin, razoriti ovo mjesto i promijeniti bogoslužje koje nam je predao Mojsije.
1: Kad to čuše, uskipje im bijes u srcima, te počeše škripati zubima na njega. A on, pun duha svetoga, uprije pogled u nebo i vidje slavu Božju i Isusa gdje stoji Bogu s desne strane, te reče: evo, gledam otvorena nebesa i Sina čovječjega gdje stoji Bogu s desne strane.
2: Na to svi koji su sjedili u velikom vijeću upru pogled u Stjepana i opaze da mu je lice poput lica anđelskog.
1: Na to oni podigoše silnu viku, začepiše uši, te kao jedan jurnuše na njega, izguraše ga izvan grada i kamenovaše. Dok su kamenovali Stjepana, on je ovako zazivao: Gospodine Isuse, primi moj duh. Zatim kleče i viknu jakim glasom: Gospodine, ne uzmi im ovo za grijeh. Kad to reče, usnu.
2: Ovaj je biblijski mozaik sastavljen prema odabranim stihovima iz Djela apostolskih. Dragocjene bisere Biblije odabrali i pročitali Vlado i Renata Pšenko.
0: Knjigu Božji šapat u dolini blagoslova s motivacijskim porukama šaljemo besplatno i bez obveze. Nazovite i naručite knjigu Mobitel 091-253-4304. Ponavljam, 091-253-4304. E-mail vpsenko@gmail.com.
3: Prometno izvješće.
4: Kakva nam je situacija na cestama, provjerit ćemo uz Hrvatski autoklub i njihovo prometno izvješće. Koliko vidim, bez nekih osobitih informacija, bez nekih osobitih upozorenja, tako da evo, dobro je da je tako, nema stvarno ništa što bi se trebalo spomenuti, ne samo u Slavoniji, nego i drugdje u Hrvatskoj, sve možemo slobodno reći pod kontrolom i sve možemo reći onako kako bi trebalo biti, tako da evo, svim dragim vozačima želimo prije svega sretan put i naravno ugodnu vožnju.
3: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

0: 7 je sati. Medija servis i Radio Đakovo. Eskalirao sukob na Bliskom istoku, SAD napale iranski otok, ovi odgovorili napadima na američke baze u Jordanu, preminuo glazbenik Stjepan Jimmy Stanić. Hrvatskoj novo srebro i bronca na mediteranskim igrama, Osijek zasijao na prvom mjestu Supersport HNL-a.
1: Vijesti medija servisa.
0: Ja sam Barbara Kreškedmenac. Dobro jutro. Nova eskalacija sukoba na Bliskom istoku. SAD su gađale dva iranska raketna sustava namijenjena polaganju mina, dok je Iran uzvratio napadima na američke baze u Jordanu. Vijest je američki predsjednik Donald Trump popratio objavom videozapisa generiranog umjetnom inteligencijom, a koji prikazuje napad na iranski otok. Otok Harg raznesen u komadiće, napisao je Trump. Prema navodima iranske državne televizije, u američkom napadu na otok Larak poginulo je i ranjeno nekoliko iranskih boraca i civila. Američko središnje zapovjedništvo demantiralo je službeni Iran, koji je poručio da je riječ o agresorskom činu i dodalo da je akcija bila usmjerena protiv iranske revolucionarne garde, koja je postavljala mine u Hormuzu. Trump je u intervjuu za Fox News ponovio svoja ranija stajališta o tome da Iran ne smije imati nuklearno oružje, kao i da bi Izrael nestao da on nije predsjednik. Oni su pala nacija. U određenom trenutku ili ćemo pobijediti ili će oni nešto napraviti. Ne smeta mi sama pobjeda, ne treba mi potpis na papiru, ali odlično nam ide. Njihova mornarica je uništena, zračne snage su im uništene, vođe su im nestale, potpuno su satrti. Oni su žilavi, pametan narod, ali su vrlo zli.
1: Medija servis. Vijesti.
0: Najmanje 8 osoba je poginulo, a 18 ih se vodi kao nestalo nakon što se putnički katamaran s oko 270 putnika i članova posade prevrnuo u nedjelju nedaleko od obale sjevernog Cipra. Potraga je trajala cijelu noć. Preživjeli su opisali kako se trajekt nekontrolirano kretao, a posljednji snažan udar u površinu vode slomio je pramac plovila. Uhićeni su kapetan i 7 članova posade. Svaki aspekt ovog incidenta bit će istražen, poručio je Unal Ustal, premijer samoproglašene Turske Republike Sjeverni Cipar. Tamošnja vlada proglasila je trodnevnu žalost. Inače, Sjeverni Cipar je odcijepljena država koju priznaje samo Turska, čiji je predsjednik Tayyip Erdoğan izrazio sućut pogođenim obiteljima. Izrazi sućuti i ponude pomoći stigli su i od međunarodno priznate ciparske vlade. Cipar je, dodajmo, podijeljen na grčki i turski dio od 1974. kada je Turska izvršila invaziju kao odgovor na kratkotrajni državni udar potaknuti iz Grčke.
1: Medija servis. Vijesti.
0: U 98. godini života preminuo je hrvatski glazbenik i zabavljač Stjepan Jimmy Stanić, koji je nastupao gotovo do zadnjih trenutaka svog života. Na glazbenoj sceni proveo je više od 70 ljeća, a bit će upamćen po hitovima poput Prolazi sve, Moje kobile suzi, Dimnjačari kukavice. Kao bi Jimmy pjesma koja ga je vinula među zvijezde. Snimio je gotovo slučajno kao član vokalnog ansambla Niki Cekalođere. Jimmy je karijeru počeo već u najranijoj mladosti, a Porina za životno djelo osvojio je 2013.
1: Medija servis. Vijesti.
0: U Vukovaru je obilježen Međunarodni dan nestalih osoba i dan sjećanja na nestale osobe u Domovinskom ratu. U Borovu naselju i na memorijalnom groblju položeni su vijenci, upaljene svijeće. Hrvatska još traga za 1725 osoba nestalih u Domovinskom ratu. Iz vlade poručuju, nikad nećemo odustati. U Vukovaru je bio ministar branitelja Tomo Medved.
2: Neizostavno i danas pozivam one koji posjeduju informacije o sudbini naših nestalih, Republiku Srbiju. Neka nam dostave ono što smo tražili. Neka nam dostave informacije gdje su skončali ljudi koje su ubili, a potom pokušali sakriti.
1: Sport.
3: Hrvatska je osvojila još 2 medalje na mediteranskim igrama u talijanskom Tarantu i sada broji ukupno 31 odličje. Filip Pravdica je u 5. seriji fantastično skočio u dalj i osvojio srebro, a evo što je rekao nakon medalje.
4: Odlično natjecanje, odlični uvjeti, malo sam se tražio kroz prve 4 serije. Znao sam šta vrijedim ovu cijelu sezonu, znao sam da će ovo biti dovoljno za medalju. Čak evo žao mi je da su malo uvjeti bili možda čvršći, možda malo manje zahtjevni, možda bi se borio za zlato.
3: Drugu medalju dana Hrvatskoj je donio Matija Gregurić, čije je kladivo poletjelo do bronce. Nogometaši Osijeka nastavljaju s dobrim igrama u novoj sezoni. U 5. kolu Supersport HNL-a opisali su pobjedu protiv Slaven Belupa 3-0 i trenutno su prva momčad domaćeg prvenstva s 12 bodova. Domaćini su poveli pogotkom Ježića u 10. minuti, a prednost je u prvom dijelu podebljao Omerović. Konačan rezultat potom je u drugom dijelu točnije u 51. minuti postavio Ježić, postignuvši svoj drugi gol u ovom susretu. U ranije odigranim utakmicama kola Dinamo i Istra su remizirali 2-2, a Varaždin je sladao Rudeš 2-0. Do kraja kola preostaju još 2 utakmice. Od 18 sati i 30 minuta sastaju se Hajduk i Lokomotiva, dok od 21 sat kolo zaključuju Gorica i Rijeka. Hrvatska muška košarkaška reprezentacija je nakon velike borbe i preokreta pobijedila u utakmici kvalifikacije za svjetsko prvenstvo Nizozemsku rezultatom 101-99. Momče Tomislava Mijatovića kao da nije postojala do kraja 3. četvrtine, kada je uspjela preokrenuti rezultat i nakratko povesti. Vratili su se onda domaćini i susret je do kraja bio u egalu, no na kraju ipak je pobjeda otišla na stranu Hrvatske i otvorila nam velika vrata prema svjetskoj smotri. Izbornik Tomislav Mijatović.
5: Pohvale ekipi Nizozemske koja je, ja mislim, odigrala utakmicu kako smo se mi pribojavali, jer znali smo da je to kvalitetna ekipa, vrlo dobro utrenirana sa igračima koji poštuju i koji su odigrali, ja bih rekao, na svom maksimalnom ili visokom nivou. Mi smo ih promatrali, analizirali, no međutim ponekad dok ih ne osjetite na terenu, treba malo vremena da te stvari, ajmo reći, se krenu prenositi i krene se raditi u tom smjeru u kojem su naši igrači u drugom poluvremenu odradili fenomenalan start.
3: Za Media Servis, Anja Hrvatin.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa.
6: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo teleći vrat s kosti, kilogram 5,99. 35% popusta na jaja, Žito. Špar, iznesi najbolje na stol.
7: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
8: Od prve jutarnje kave pa do spontanih druženja tijekom dana. Za sve imaš jedno mjesto. Terminal Cafe Bar. Tvoj kutak za finu kavu uz ponudu autentičnih pića OPG proizvodnje. Čekamo te na Trgu mladosti 13 u Zaprešiću. Terminal Cafe Bar.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Dubrovnik 27, Šibenik 24, Osijek i Knin 19, u Zagrebu i Bjelovaru je 18, Sisku i Slavonskom Brodu 17, Varaždinu i Daruvaru stupanj manje, Gospić mjeri 15. Pretežno sunčano, osobito na Jadranu, u unutrašnjosti prema večeri uz porast na oblake sa sjevera, postoji vjerojatnost za lokalne pljuskove s grmljavinom koji mogu biti izraženi. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni, na istoku i jugoistočni. Poslije podne na večer zapuhaće umjereni jak sjeverni te sjeverozapadni vjetar, mjestimice s olujnim udarima. Na Jadranu umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura većinom od 30 do 35 stupnjeva.
1: Media servis. Najbrža istina.
9: Ajme, barka mi se nasukala. Kog da sad zovem? Znan! Znan! Šjor! Šjor!
10: Opet ti, nevoljo, jedna čas sad oćeš.
9: Da pomagaj, šjor, barka mi se nasukala.
10: Andro, slušaj me vamo, u facu me pogledaj. Ne pada mi na pamet, ni da mi život o tebi ovisi.
9: A što, šjor, Marino?
10: Slušan radio Đakovo, uživan i odmaran se.
9: Ma jel, šjor? A od čega se vi to odmarate?
10: Rodija sam se umoran i sad živim da se odmorim. Aj, biži sad!
1: Radio Đakovo.
11: 7 sati i 10 minuta, dragi naši slušatelji, bile su nam ovo i prve vijesti Media servisa. Krećemo u novi glazbeni i programski sat, pa ćemo evo sve to otvoriti kako to i obično biva uz današnjih hit dana. Pa eto, jedan novi single koji ćemo poslušati, Marko Kutlić i pjesma Vratila se.
6: Hit dana, Radio Đakova.

0: Vremenske minute. Draga, jesi danas za akciju?
1: Bez klime? Nema šanse.
0: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
1: Dragi, sad može. Vivax akcija.
2: Vivax klime potražite u A1 Tehno dućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
3: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack meni u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack meni potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
4: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
5: No, Optika Đakovo.
4: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
5: Primamo i recepte HZZO-a.
4: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
5: Veliki popusti na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
4: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
5: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II. Broj 9 u Đakovu.
4: Ili nazovite 099-543-9000.
5: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.
6: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
7: Marketing Radio Đakova 822-249.

ovozemaljski život kad se zatvara, besmrtnoj duši nebo vrata otvara, milosrđu Božjem ona putuje, da joj griješno lice umije. I tada će, kažu, nestati boli i saznaćeš zašto se složilo tako. Kažu i ovo da zemljom od soli do kraljevstva Božjeg hodaj polako. Sad kažem, zemljom od soli do kraljevstva Božjeg hodaj polako.

1862. godine na zagrebački zapadni kolodvor iz Zidanog mosta stigla je prva lokomotiva. Okupio se gotovo cijeli grad kako bi vidio tu zadimljenu kočiju koja se kreće bez konja. 1888. godine u Londonu je serijski ubojica Jack Trbosjek ubio svoju prvu žrtvu. 1946. godine pred Međunarodnim ratnim sudom u Nürnbergu 22 optužena imala su završnu riječ. Svi optuženi izjavili su da se ne osjećaju krivima, a nekadašnji maršal Gering tvrdio je kako je htio spriječiti rat. 1957. neovisnost Malezije od Velike Britanije. 1977. godine u Rodeziji je na parlamentarnim izborima pobijedila stranka premijera Iana Smitha. 1991. godine na zagrebačkoj zračnoj luci Plesu Jugoslavenska narodna armija uhitila je hrvatsko-kanadskog poduzetnika Antuna Kikaša s 18 tona lakog pješačkog i protuoklopnog naoružanja koje je bilo namijenjeno za MUP Republike Hrvatske i ZNG.

0: Neonske minute.
1: Slavonijo, u jesen si zlatna. 22. kulturno-tradicijska manifestacija od 3. do 5. rujna u Tenji. Četvrtak od 19 sati, dječja smotra folklora, a u nastavku večeri od 20 sati koncert Slavonija benda. Petak od 19 sati, gastro atrakcija, bol sražnja uz podjelu porcija, nastupi pjevačkih skupina, a u 20 sati zabavljat će vas najbolji hrvatski tamburaši i berde band. Subota od 16 sati, natjecanje u kuhanju čobanca, eko etno sajam, sveta misa u župnoj crkvi Svete Ane, zajedničko kolo u centru Tenje, mimohod jehača, zaprega i kudova, smotra folklora i izbor najljepše djevojke u narodnom ruhu. A od 20 sati i 30 minuta nastupit će tamburaški sastav Slavonci, organizator KUD Josip Šošić. Dođite i uživajte u bogatoj 22. manifestaciji u Tenji. Slavonijo, u jesen si zlatna.
2: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
0: Elektro Niko Đakovo.
3: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
4: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
0: Elektro Niko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
3: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
0: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: nije blago ni srebro ni zlato, već je blago što je srcu drago. Narodne izreke, riječi naroda, mudrost vremena. Vrijednosti koje su se prenosile s koljena na koljeno, iz usta u usta, iz srca u srce. Riječi koje su učile, opominjale i tješile. I danas jednako jasne i vrijedne.
1: Dragi naši slušatelji, slijedi nam još jedna rubrika Nije blago, ni srebro, ni zlato. U današnjoj rubrici govorimo o vrlo kratkoj narodnoj poslovici Strpljen, spašen. Eto, koliko zapravo dvije riječi mogu nositi životne mudrosti. Ona nas evo uči, ova narodna poslovica, da mnoge probleme, nevolje i izazove možemo puno lakše prebroditi ako ostanemo smireni, ustrajni i strpljivi. Kako to obično biva, ljudi traže brza rješenja i trenutne rezultate, no život nas nekako iznova uvijek podsjeća da se najvrijednije stvari ostvaruju postupno. Strpljenje je osobina koja čovjeku pomaže da ne donosi ishitrene odluke, stoga kad se suočimo s nekim problemom, vrlo je zapravo jednostavno prepustiti se ljutnji, strahu ili panici, a zapravo takve emocije gotovo uvijek nas navedu na pogrešne poteze. Strpljiv čovjek uvijek će zastati, razmisliti i pričekati pravi trenutak za djelovanje i upravo nam zato današnja narodna poslovica govori spašen ne zato što ne radi ništa, nego zato što radi, zapravo možemo reći, smisleno i promišljeno. Ova poslovica vrijedi naravno i u odnosu među ljudima, vrlo često dođe do određenog nesporazuma, svađe ili razočaranja. Ako reagiramo odmah pod utjecajem emocija, možemo izgovoriti riječi zbog kojih će nam poslije biti žao. Strpljiv pristup često omogućuje da se situacija smiri i da taj problem koji imamo sagledamo puno jasnije. Čisto da naglasimo, ova poslovica ne poziva nas na pasivnost niti na odustajanje, nego baš naprotiv, da budemo ustrajni i da ne gubimo nadu kada rezultati ne dolaze odmah. Strpljenje neće ukloniti sve naše probleme, ali će nam pomoći da ih mudrije rješavamo. Čovjek koji zna čekati pravi trenutak, često izbjegne mnoge podrške, mnoge pogreške i lakše dođe do cilja. Ili da se izrazimo kroz dvije riječi, strpljen, spašen.
0: Nije blago ni srebro ni zlato, već je blago što je srcu drago. Narodne izreke, riječi naroda, mudrost vremena. Vrijednosti koje su se prenosile s koljena na koljeno, iz usta u usta, iz srca u srce. Riječi koje su učile, opominjale i tješile. I danas jednako jasne i vrijedne.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: 8 je sati, slijede nam lokalne vijesti. Vlada će na današnjoj telefonskoj sjednici odlučivati o novim cijenama goriva. Prema najavama, eurodizel i plavi dizel trebali bi pojeftiniti, a cijena eurosupera trebala bi ostati ista. U susret početku nove školske godine, Policijska uprava Osječko-Baranjska u koordinaciji s Centrom za vozila Hrvatske pokreće pojačanu preventivno-sigurnosnu akciju pod nazivom Dani tehničke ispravnosti autobusa za prijevoz školske djece. Cilj ove akcije je podizanje razine sigurnosti najranjivijih sudionika u prometu, školske djece, tako da sva vozila koja obavljaju organizirani prijevoz učenika na području Osječko-Baranjske županije u potpunosti zadovolje stroge tehničke i sigurnosne standarde. Tehnički pregledi obavljat će se u svim ovlaštenim stanicama za tehnički pregled pod vodstvom Centra za vozila Hrvatske na području županije. Dobrovoljno vatrogasno društvo Gorjani ovaj tjedan obilježit će 100. obljetnicu djelovanja. Tim povodom u petak 4. rujna u 19. sati u dvorištu DVD-a održat će se program pod nazivom 100 godina humanosti, 100 godina ponosa, a predviđena je bogata ponuda za sve uzraste od najmlađih do najstarijih. Središnja svečanost je u nedjelju 6. rujna, a počet će budnicom Puhačkog orkestra DVD-a Đakovo u 8 sati, sveta misa je u 10.30, javna vježba u 12 sati, a svečana sjednica u 12.30, na kojoj će zaslužnim pojedincima biti uručena priznanja. U protekla 24 sata na području Osječko-Baranjske županije zabilježene su 4 prometne nesreće uz materijalnu štetu, 2 prometne nesreće dogodile su se na području Osijeka, po jedna na području Baranje i Đakova. Tijekom vikenda na području Đakovštine zatečena je jedna osoba koja je upravljala vozilom pod utjecajem alkohola, 18 prekršaja prekoračenja brzine kretanja vozilima, a ukupno je evidentirano 29 prometnih prekršaja. Najveća koncentracija alkohola utvrđena je jučer u 11 sati i 7 minuta u Đakovu u ulici Stjepana Radića, gdje je u nadzoru prometa zatečen 53-godišnji vozač osobnog automobila kojemu je izmjereno 2,25 grama po kilogramu. Vozač je smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja opojnog sredstva. Za navedeni prekršaj novčana kazna mu slijedi u iznosu od 1320 eura. Zaštitna mjera, zabrana upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju do 3 mjeseca i 6 negativnih prekršajnih bodova. I u protekla 24 sata evidentirano je nekoliko vatrogasnih intervencija zbog požara otvorenog prostora. Vatrogasci Semeljaca gasili su požar suhe trave u Semeljcima, vatrogasci Čeminca požar strništa, a vatrogasci Dalja, Erduta i Aljmaša požar otvorenog prostora u Dalju, izvijestio je centar 112.
0: Vremenska prognoza.
1: U ostatku današnjeg dana očekuje nas pretežno sunčano vrijeme, temperatura će biti podosta visoka, možemo je u najtoplijem dijelu dana danas očekivati oko 35 Celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.
2: Ono što vas čini sretnim. Ljetni radio hitovi na vašoj radio postaji.

0: pogrebne obavijesti.
1: U današnjim pogrebnim obavijestima vas obavještavamo kako na gradskom groblju u Đakovu i ostalim prigradskim grobljima nema zakazanih pogreba.
0: Pogrebne obavijesti.

0: Neonske minute.
1: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
2: Iz tvrtke Žito obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače koji se spremaju za jesensku žetvu 2026 da su prijemna mjesta u Kešincima, Drenju, Šodolovcima, Velikoj Kopanici, Starim Mikanovcima i Gorjanima, te silos Đakovo otvoreni za prijem suncokreta, soje i kukuruza. Pozivamo proizvođače da sve količine suncokreta, soje i kukuruza dopreme u silose i prijemna mjesta Žito na kojima im osiguravamo najbrži prijem i najkvalitetniju uslugu. Cijenjene poljoprivredne proizvođače koji planiraju sjetvu jesenskih ratarskih kultura, uljane repice, ječma i pšenice, pozivamo na suradnju i ugovaranje proizvodnje istih po najpovoljnijim uvjetima. Žito Osijek, vaš pouzdan partner, želi svim poljoprivrednim proizvođačima uspješnu jesensku žetvu 2026. godine. Bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezdar. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
3: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: putevima grada.
1: Pa krenimo lagano putevima grada i županije u našoj vrlo dobro poznatoj rubrici. Dobrovoljno vatrogasno društvo Gorjani ovog će tjedna obilježiti 100. na toj rubrici. Dobrovoljno vatrogasno društvo Gorjani ovog će

15:30 na kojoj će zaslužnim pojedincima biti uručena njihova priznanja. Đakovačko-osječka nadbiskupija priprema se za organizaciju 5. nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji koji će se održati 19. i 20. rujna u Osijeku i Jaljmašu pod geslom "U nadi budite radosni, u nevolji strpljivi, u molitvi postojani". Nadbiskupijsko povjerenstvo za organizaciju tog susreta, koji će okupiti obitelji iz različitih krajeva Hrvatske, analiziralo je završne organizacijske pripreme, a posebna pozornost posvećena je poticanju vjernika na sudjelovanje, smještaju hodočasnika, kao i koordinaciji brojnih volontera koji će tijekom susreta biti na raspolaganju hodočasnicima. Dolazi nam evo i naša rubrika Portret umjetnika, do tada ćemo još malo zasvirati, tako da evo slušamo Brkicu, a onda lagano malo Putevima umjetnosti.

0: Portret umjetnika. Ljudi koji su svojim talentom, idejama i djelima oblikovali kulturni identitet Hrvatske i svijeta. Kroz biografije poznatih umjetnika otkrivamo zanimljive trenutke iz njihovih života, priče koje stoje iza umjetnosti, te kratke osvrte na njihova najvažnija i najpoznatija djela. Susret života, umjetnosti i trajne kulturne vrijednosti. Portret umjetnika.
1: Slijede nam, dragi naši slušatelji, današnja rubrika Portret umjetnika. Govorimo danas o Ivanu Muškoviću. Ivan Mušković bio je gradišćanski hrvatski pisac, pjesnik i katolički svećenik. Svećenik je postao u gradu Đeru, zaređen je 1871. godine. 1876. godine kao svećenik došao je u hrvatski Židan kod Kisega. Pisao je pobožne stihove i zapravo, naravno kao i mnogi, jako se protivio Prvom svjetskom ratu. Mušković se zalagao, između ostalog, da se uvede i gradišćansko-hrvatski pravopis hrvatskog jezikoslovca Ljudevita Gaja. Pod pseudonimom pisao je članke za tjednik Naše novine. U kalendaru Svete obitelji, čiji je član uredništva bio, bavio se temama iz vjerske tematike. U kalendaru, koji je bio jako obljubljen kod ljudi, vrlo često pisao je članke o svecima. Izdao je, između ostalog, i dvije knjižice o životima raznih svetaca. S Martinom Meršićem i Miloradićem i drugim suradnicima prevodio je s mađarskog jezika školske knjige za vjeronauk i evo, napisao je razna djela tijekom cijele svoje, možemo reći, kako umjetničke, tako tijekom umjetničke karijere, tako i tijekom njegovog, naravno, svećeničkog života. Ono što je jako zanimljivo, umro je 1930. godine. Usred propovjedi je zapravo umro u crkvi, dakle dok je vodio svetu misu, dok je imao propovjed, se evo samo srušio i preminuo, tako da eto možemo reći da je zapravo doslovno, ne u nekom prenesenom značenju, umro za oltarom. Bila nam je to današnja rubrika Portret umjetnika. Govorili smo o Ivanu Muškoviću, sviramo jednu pjesmu, a onda otvaramo telefonske linije u Jutrofonu.
0: Portret umjetnika.

Što se tiče današnjeg datuma vezano uz katolički kalendar, spominje nam se jedno ime u današnjem katoličkom kalendaru, to nam je ime Rajko. Ime Rajko, muško ime koje nam dolazi od riječi raj, koje znači uživanje, mir ili blaženstvo. Označava nebeskog čovjeka, osobu koja nam donosi mir ili onu koja je rođena u raju. Rajko je jedno, onako, možemo reći, srednje popularno ime, negdje otprilike oko 3000 ljudi s imenom Rajko se trenutno živi u Hrvatskoj. Puno više ih je bilo, recimo, tamo u 40. 50. i 60. godinama prošlog stoljeća, tako da je to ime koje je definitivno u jednom određenom padu. Mi očigledno poziva nemamo u današnjem jutrofonu, pa ćemo nastaviti dalje s glazbom. Lokalne vijesti, točno u 9.

0: Škare za berbu grožđa za samo 2,20 eura. Neopitroid bijeli prah protiv nametnika već od 1,39 eura. Gumene crne jednokratne rukavice 50 komada za samo 5,99 eura. Bačva plastična od 120 litara sa navoj poklopcem i gratis pipom 20,99 eura. U tijeku je i rasprodaja bazena, na sve bazene odobravamo vam popust od 20%. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
1: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
2: Draga, jesi danas za akciju?
3: Bez klime. Nema šanse.
2: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
3: Dragi, sad može. Vivax akcija.
0: Vivax klime potražite u A1 Tehnodućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
4: Marketing Radio Đakova. 822-249.

0: glazbom vodimo vas. To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata. Uživo.
1: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
2: 9 sati, slijede nam lokalne vijesti. Vlada će na današnjoj telefonskoj sjednici odlučivati o novim cijenama goriva. Prema najavama, eurodizel i plavi dizel trebali bi pojeftiniti, a cijena eurosupera trebala bi ostati ista. U susret početku nove školske godine, Policijska uprava Osječko-Baranjska u koordinaciji s Centrom za vozila Hrvatske pokreće pojačanu preventivno-sigurnosnu akciju pod nazivom Dani tehničke ispravnosti autobusa za prijevoz školske djece. Tehnički pregledi obavljat će se u svim ovlaštenim stanicama za tehnički pregled pod vodstvom Centra za vozila Hrvatske na području naše županije. Dobrovoljno vatrogasno društvo Gorjani ovaj tjedan obilježit će 100. obljetnicu djelovanja. Tim povodom u petak 4. rujna od 19 sati u dvorištu DVD-a održat će se program pod nazivom 100 godina humanosti, 100 godina ponosa, a predviđena je bogata ponuda za sve uzraste od najmlađih do najstarijih. Središnja svečanost bit će u nedjelju 6. rujna, a počet će budnicom Puhačkog orkestra DVD-a Đakovo u 8 sati, sveta misa je u 10.30, javna vježba u 12 sati, a svečana sjednica u 12.30.
1: Vremenska prognoza.
2: Tijekom dana očekuje nas pretežno sunčano vrijeme, temperatura će nam danas ponovno biti vrlo visoka, možemo je očekivati oko 35 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.
3: Nebo je plavije,
0: a sunce zlatnije. Ili ipak...
4: Nebo je žuto, a sunce je blues.
3: Noći su dulje.
4: Evo noći je poludila.
0: Misli su...
3: A glazba glasnija.
0: Ljeto na prvom radiju u boji.

0: kad si mlad.
1: Neonske minute. Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
2: Kupovina, najam ili prodaja kuće, zemljišta, stana ili lokala, neka vas ne brine. Tu su Slavonija nekretnine. Pape Ivana Pavla II. 9, telefon 815-001.
3: Iz tvrtke Žito obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače koji se spremaju za jesensku žetvu 2026 da su prijemna mjesta u Kešincima, Drenju, Šodalovcima, Velikoj Kopanici, Starim Mikanovcima i Gorjanima, te silos Đakovo otvoreni za prijem suncokreta, soje i kukuruza. Pozivamo proizvođače da sve količine suncokreta, soje i kukuruza dopreme u silose i prijemna mjesta Žito na kojima im osiguravamo najbrži prijem i najkvalitetniju uslugu. Cijenjene poljoprivredne proizvođače koji planiraju sjetvu jesenskih ratarskih kultura, uljane repice, ječma i pšenice, pozivamo na suradnju i ugovaranje proizvodnje istih po najpovoljnijim uvjetima. Žito Osijek, vaš pouzdan partner, želi svim poljoprivrednim proizvođačima uspješnu jesensku žetvu 2026. godine.
1: Marketing Radio Đakova.
4: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.
5: Tuning for radio station.

0: Ljetni radio. Radio Đakovo.
1: U mojoj ulici bi trebalo popraviti staze. Cesta je popravljena nedavno, semafor je postavljen.
2: Jedno možda semafor se malo brzo gasi kad za pješake.
3: Đakovština, to je jedno jedan, što bi rekli, malena varoš. I nema ne hladnoće kao što je Osijek, veliki grad poput Osijeka i Zagreba, jel?
4: Ja sam jako zadovoljan sa svojom ulicom, ali ulica polako gotovo da nestaje. Gotovo da nema žive duše, u cijeloj toj ulici možda ima jedno 35 ljudi više, i više ne.
5: Pa ima trgovina, puno promet je malo problem, ali dosta se može naći u njoj šta želi čovjek.
6: Iz moje ulice. Novosti i prednosti, nedostaci i problemi.
7: Lijep vam pozdrav, poštovani slušatelji. Na početku smo još jedne emisije Iz moje ulice. U današnjoj emisiji Iz moje ulice zapravo ćemo evo pokušati odgovoriti na pitanje jednog našeg slušatelja. Evo, jedan naš slušatelj postavio nam je pitanje koji živi na vijencu kardinala Alojzija Stepinca.
8: Zašto ne radi rasvjeta na srednjoškolskom igralištu? Ništa drugo, hvala.
7: Tragom ovoga pitanja obratili smo se evo ravnateljima đakovačkih srednjih škola koje su između ostalog i suvlasnici igrališta, pa evo u današnjoj emisiji poslušat ćemo malo što su nam rekli ravnatelj srednje strukovne škole Antuna Horvata Mirko Čurić.
9: Naše školsko igralište dijele tri srednje škole koje to nije javni prostor nego je prostor škole, ali evo kako je tu uloženo su znatna sredstva i grada i županije obnovu tog igrališta, ono je na raspolaganju i našim građanima. Što se tiče samoga rasvjete, naša škola nije involvirana u taj dio u smislu plaćanja i rješavanja toga problema, ali evo možemo porazgovarati sa ravnateljima ostale dvije škole i sa gradom, vidjeti u čemu je problem, može li se šta napraviti da budemo svi zadovoljni mi kao vlasnici koji moramo skrbiti u tom objektu o njegovoj sigurnosti i o svemu onome što je bitno da bi on bio funkcionalan prvenstveno za učenike ili namijen prvenstveno nastavi, onda i svima ostalima. Pa evo, kad budemo razgovarali, sad smo se vratili svi sa godišnjih odmora, škole rade punom parom, nema nikakvog problema da vidimo o čemu je riječ i da budu na koncu svi zadovoljni. I mi kao vlasnici i naši građani korisnici, jer mi smo gradska škola, to su naši bivši sadašnji učenici, roditelji naše djece, naši prijatelji, poznanici i tako dalje. I stalo nam je evo da nema nema nekih pitanja koja bi izazivala nekakav prijepor među građanima. Ali evo, kažem, nisam toliko upućen u samu tu problematiku, ali ću se raspitati i nadam se da ćemo dati neke zadovoljavajuće odgovore za koji dan.
7: S obzirom na činjenicu da nam evo sljedeći tjedan zapravo počinje nova školska godina, igralište, odnosno rasvjeta na njemu, zbog toga bi definitivno trebala biti u funkciji, smatra ravnatelj strukovne škole.
9: Znači, počinje nova školska godina, mi imamo i određena pravila koja se tiču zaštite sigurnosti učenika koji su vrlo stroga, koja su zadnje dvije godine nakon onog nemilog incidenta u Zagrebu i prije toga u Beogradu, što nije naša država, ali smo svi to popratili tako i slično. Tako da je da su puno strožije i te okolnosti o kojima mi moramo brinuti, tako da moramo vidjeti da uskladimo da sve bude u skladu sa zakonskim propisima i da omogućimo naravno našim građanima da se rekreiraju i da naprave nešto korisno za sebe.
7: Vrlo sličan odgovor zapravo dobili smo i od ravnatelja ekonomske škole Braća Radić, Željka Bionde.
10: Rasvjeta na igralištu je u postupku rekonstrukcije. Ona je pod javnom rasvjetom i u nekom vremenu će biti u potpunosti zamijenjena. Sad treba malo strpljenja. Igralište je u vlasništvu triju škola koje prvenstveno je namjena igrališta nastava, ali je otvoreno za javnost. Svi uvjeti su omogućeni maksimalno što se moglo, a evo, ovaj dio koji je trenutno sporni će u nekom trenutku biti riješen, odnosno vrlo brzo. ide i početak školske godine i bit će realizirano sve.
7: U vezi ovoga pitanja o rasvjeti na srednjoškolskom igralištu obratili smo se i ravnatelju gimnazije Antuna Gustava Matoša Zlatku Mrkiću, koji nam je samo kratko odgovorio da je upoznat s navedenim problemom te da su u tijeku zapravo aktivnosti usmjerene na njegovo rješavanje. Evo, zbog više faktora nadamo se stvarno da će ovaj problem rasvjete na srednjoškolskom igralištu biti uskoro riješen, ne samo na zadovoljstvo svih onih učenika koji se vraćaju u škole. Evo, kako ste čuli ravnatelje, dakle to je igralište koje koriste učenici svih zapravo naših srednjih škola, kako Đakovačke gimnazije, tako i učenici ekonomske škole i srednje strukovne škole, ali naravno i veliki broj naših sugrađana koji upravo taj prostor koriste za rekreaciju. S tim u vezi zapravo skrećemo pozornosti na primjereno, odnosno odgovorno ponašanje kada je riječ o korištenju sadržaja i opreme, kako bi ona zapravo što duže služila onima kojima je namijenjena. Znate i sami da vrlo često potičemo, evo, sve naše sugrađane na bilo kakav vid sportske aktivnosti, dakle kroz šetnju, trčanje, bavljenje bilo kojim sportom. Evo, slobodno možemo reći da je to srednjoškolsko igralište, posebno kad se, evo, uzme u obzir onaj period nakon obnove, stvarno, evo, u jednom jako dobrom stanju, izuzev, evo, ovog trenutnog stanja rasvjete, da veliki broj naših sugrađana svakodnevno trči, rekreira se, hoda, razgovara, druži se, evo, djeca igraju nogomet, košarku, odbojku, neke druge sportove, definitivno jedno pravo mjesto okupljanja i mjesto sportskih aktivnosti, tako da se, evo, stvarno nadamo da će to i nadalje biti tako. Mi ćemo sada malo zasvirati u našoj današnjoj emisiji, a nakon pjesme pročitat ćemo malo i na vaše Facebook komentare, s obzirom da smo vam, evo, i postavili pitanje zapravo na našoj Facebook stranici, kakvo je stanje javne rasvjete u gradu uoči početka nove školske godine.

0: Iz moje ulice. Novosti i prednosti, nedostaci i problemi.
1: Evo, dragi naši slušatelji, bili smo na jednom kratkom i vrlo prigodnom, možemo reći, glazbenom predahu. Vraćamo se današnjoj emisiji Iz moje ulice. Pretpostavljam da ste bili u prvom dijelu naše današnje emisije s nama, a ako niste, evo, ponovit ćemo još jednom pitanje našeg slušatelja.
2: Zašto ne radi rasvjet na srednjoškolskom igralištu? Ništa drugo, hvala.
1: Evo, bilo to pitanje jednog našeg slušatelja koji živi na vijencu kardinala Alojzija Stepinca. Čuli ste odgovore ravnatelja đakovačkih srednjih škola u prvom dijelu današnje emisije, a sada ćemo poslušati malo i vaše Facebook komentare. Uz evo jednu prigodnu fotografiju, onako naravno ilustrativnog karaktera, smo vas upitali kakvo je stanje javne rasvjete u gradu uoči početka nove školske godine, jer evo sljedećeg ponedjeljka naravno školarci se vraćaju u svoje školske klupe. Pa upravo i pita jedna naša slušateljica zašto na srednjoškolskom igralištu je osvjetljena samo jedna strana igrališta. Jedan slušatelj vrlo kratko odgovara: nikakvo, kaže sljedeća slušateljica, užas, ulica Petra Svačića je često u potpunom mraku, ali i Boškovićeva ulica. Kaže jedan naš slušatelj, Poljska, Otova na Kršovanija, Lička i Pavlinovićeva ulica su zone sumraka, sramota. Kaže jedan naš slušatelj, loše, nadovezuje se jedna slušateljica, zna li netko zašto je danima mrak na izlasku iz Đakova, recimo cijela obilaznica je u mraku, posebno kad se izlazi iz Preradovićeve ulice. Tako da evo, slobodno možemo reći, odnosno zaključiti prema vašim komentarima da niste baš pretjerano zadovoljni ako govorimo o stanju javne rasvjete u gradu, evo onom trenutnom stanju zapravo u kojem se nalazi. Kažem, nekako glavni povod za današnju emisiju bilo nam je pitanje našeg slušatelja koji je pitao vezano uz srednju školu, odnosno uz srednjoškolsko igralište. Evo, kako smo rekli, školarci nam se vraćaju na to igralište kroz tjedan dana, svakodnevno ga posjećuje veliki broj naših sugrađana, veliki broj naravno rekreativaca, evo djece koja se igraju, koja eto hvala Bogu nisu ispred malih i velikih ekrana, nego se eto uživo igraju s loptom ili s nekim drugim sportskim rekvizitima, pa se evo stvarno iskreno nadamo da će se ovaj problem razriješiti i da će to srednjoškolsko igralište ponovno biti osvjetljeno na jedan zapravo dobar i dostojan način. Mi smo, dragi naši slušatelji, lagano došli do kraja današnje emisije Iz moje ulice. Kao i uvijek, evo, čuli ste i našeg slušatelja koji nam se javio s ovim pitanjem. Evo, naravno da smo uvažili tu njegovu primjedbu i da smo odmah to uvrstili u našu emisiju Iz moje ulice. Sve ono što vas tišti, sve ono što vas zamara, što vam ide na živce, apsolutno nam se evo javite. Naravno, jedna od tih stvari može biti i neka buduća tema naše emisije Iz moje ulice. Do neke sljedeće emisije, do neke sljedeće problematike o kojoj ćemo govoriti, dragi naši slušatelji, lijep pozdrav.
3: Moja ulica, osim što je čista, drugo ništa u nju nema baš da bi se hvalilo. Govornik je očajan.
4: U našoj ulici je sve u redu. Taj park za djecu, to redovito kose sređuju, ali naša djeca ne smiju ići na tu travu zbog fekalija od kućni ljubimac.
5: Ne bi pohvalio ništa. Ulica je dobra, samo ovi što čiste trebali bi čistiti sve ostalo. Samo ima zabrana za kamione, a opet ulaze u ulicu.
0: Slušali ste emisiju Iz moje ulice.

0: patrola.
1: Dragi naši slušatelji, slijedi nam još jedna plava patrola. U vremenu od 24. kolovoza do 30. kolovoza na području policijske postaje Đakovo evidentirano je 5 prometnih nesreća, od kojih su 2 prometne nesreće s ozlijeđenim osobama, u kojoj su 2 osobe zadobile lake tjelesne ozljede. Riječ je o vozaču osobnog automobila i putnici na traktoru, te još 3 prometne nesreće uz materijalnu štetu. 25. kolovoza u 21 sat i 5 minuta u Đakovu, u ulici Ante Starčevića kod kućnog broja 23, dogodila se prometna nesreća s materijalnom štetom koju je prouzrokovao vozač osobnog automobila uslijed nepropisnog uključivanja u promet, nakon čega je napustio mjesto događaja, ali je naknadno pronađen. 29. kolovoza u 8 sati i 20 minuta u Đakovu, u ulici Joze Ivakića ispred kućnog broja 14, dogodila se prometna nesreća s materijalnom štetom koju je prouzrokovao vozač traktora uslijed nepropisnog skretanja za vrijeme dok je pretjecao osobni automobil. Istog dana u 19 sati na nerazvrstanoj cesti Poljskom putu između Bračevaca i Potnjana dogodila se prometna nesreća u kojoj je jedna osoba zadobila lake tjelesne ozljede, a prometnu nesreću prouzrokovao je 64-godišnji vozač neregistriranog i neosiguranog traktora pod utjecajem alkohola u krvi od 0,78 grama po kilogramu uslijed nepropisnog prijevoza osobe na karoseriji, odnosno blatobranu. U opisanoj nesreći 29-godišnja putnica na traktoru, također pod utjecajem alkohola u krvi 2,30 grama po kilogramu, zadobila je lake tjelesne ozljede. 30. kolovoza u Bračevcima u Vukovarskoj ulici u 4 sata i 15 minuta dogodila se prometna nesreća s jednom lakše ozlijeđenom osobom na način da je 20-godišnji vozač pod utjecajem alkohola u krvi 1,51 grama po kilogramu uslijed neprilagođene brzine sletio s kolnika gdje je došlo do prevrtanja vozila. Također 30. kolovoza u Kuševcu u 17 sati i 15 minuta, ulica Ante Starčevića 121, dogodila se prometna nesreća s materijalnom štetom, a nju je prouzrokovao 60-godišnji vozač uslijed nepropisnog skretanja. Kako smo već rekli, tijekom ovog vikenda jedna osoba je upravljala vozilom pod utjecajem alkohola u krvi i zabilježeno je još 18 prekršaja prekoračenja brzine kretanja vozilima, a ukupno zapravo 29 prometnih prekršaja. Iz policijske postaje Đakovo i za sljedeći vikend najavili su naravno pojačanu kontrolu prometa, poseban naglasak stavlja se na one najteže prometne prekršaje, dakle na upravljanje vozilom pod utjecajem alkohola u krvi, upravljanje vozilom brzinom koja naravno nije primjerena i koja je iznad one dopuštene, nekorištenje sigurnosnog pojasa za vrijeme upravljanja vozilom te naravno nepropisno korištenje mobitela tijekom same vožnje. Pojačane mjere, naravno kao i uvijek, usmjerene su i prema onima koji učestalo ponavljaju prometne prekršaje, takozvani recidivisti. Toliko za današnju plavu patrolu, zaključujemo naš današnji prilog i evo, idemo svirati dalje, točno u 10 sati, lokalne vijesti.
0: Plava patrola.

0: Neonske minute.
1: Trgovina Regina traži djelatnice za rad u trgovini na neodređeno vrijeme. Radno vrijeme trgovine Regina je od 6 sati ujutro do 20 sati, a sve zainteresirane osobe za rad mogu se svakog radnog dana u 7 sati javiti u trgovinu Regina na adresi Augusta Cesarca 5 u Đakovu.
2: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
3: Slavonijo, u jesen si zlatna. 22. kulturno-tradicijska manifestacija od 3. do 5. rujna u Tenji. Četvrtak od 19 sati, dječja smotra folklora, a u nastavku večeri od 20 sati, koncert Slavonija benda. Petak od 19 sati, gastro atrakcija, bol sražnja uz podjelu porcija, nastupi pjevačkih skupina, a u 20 sati zabavljat će vas najbolji hrvatski tamburaši i Berde band. Subota od 16 sati, natjecanje u kuhanju čobanca, eko etno sajam, sveta misa u župnoj crkvi Svete Ane, zajedničko kolo u centru Tenje, mimohod jehača, zaprega i kudova, smotra folklora i izbor najljepše djevojke u narodnom ruhu. A od 20 sati i 30 minuta nastupit će tamburaški sastav Slavonci, organizator KUD Josip Šošić. Dođite i uživajte u bogatoj 22. manifestaciji u Tenji. Slavonio, u jesen si zlatna.
4: Marketing Radio Đakova 822-249.
5: Provjereno.
4: Lokalne vijesti Radio Đakova.
5: Pravovremeno.
6: Dnevnik Radio Đakova.
5: Pouzdano.
4: Tjednik Radio Đakova.
7: Pratite nas i na radio-đakovo.hr. Informativni program Radio Đakova.
8: Tamburašnica. Tamburaška top lista na 100,2. Utorkom od 10 do 12.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: 10 sati, slijede nam lokalne vijesti. Vlada će na današnjoj telefonskoj sjednici odlučiti o novim cijenama goriva. Prema najavama, eurodizel i plavi dizel trebali bi pojeftiniti, a cijena eurosupera trebala bi ostati ista. U susret početku nove školske godine, Policijska uprava Osječko-Baranjska u koordinaciji s Centrom za vozila Hrvatske pokreće pojačanu preventivno-sigurnosnu akciju pod nazivom Dani tehničke ispravnosti autobusa za prijevoz školske djece. Cilj ove akcije je podizanje razine sigurnosti najranjivijih sudionika u prometu, školske djece, tako da sva vozila koja obavljaju organizirani prijevoz učenika na području Osječko-Baranjske županije u potpunosti zadovolje stroge tehničke i sigurnosne standarde. Tehnički pregledi obavljat će se u svim ovlaštenim stanicama za tehnički pregled pod vodstvom Centra za vozila Hrvatske na području naše županije. Dobrovoljno vatrogasno društvo Gorjani ovog će tjedna obilježiti 100. obljetnicu djelovanja. Tim je povodom u petak 4. rujna od 19 sati u dvorištu DVD-a održat će se program pod nazivom 100 godina humanosti, 100 godina ponosa, a predviđena je bogata ponuda za sve uzraste, od najmlađih do najstarijih. Središnja svečanost u nedjelju 6. rujna započet će budnicom Puhačkog orkestra DVD-a Đakovo u 8 sati, sveta misa bit će u 10.30, javna vježba u 12 sati, a svečana sjednica u 12.30, na kojoj će se zaslužnim pojedincima biti uručena priznanja. U protekla 24 sata na području naše županije zabilježene su 4 prometne nesreće s materijalnom štetom. 2 prometne nesreće dogodile su se na području Osijeka, po jedna na području Baranje i Đakova. Tijekom vikenda na području Đakovštine zatečena je jedna osoba koja je upravljala vozilom pod utjecajem alkohola u krvi, te još 18 prekršaja prekoračenja brzine kretanja vozila, a ukupno je evidentirano 29 prometnih prekršaja. Najveća koncentracija alkohola utvrđena je jučer, 30. kolovoza u 11 sati i 7 minuta u Đakovu, u ulici Stjepana Radića 26, gdje je u nadzoru prometa zatečen 53-godišnji vozač osobnog automobila, kojemu je izmjereno 2,25 grama po kilogramu. Vozač je smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja opojnog sredstva. Za navedeni prekršaj novčana kazna mu slijedi u iznosu od 1320 eura, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju do 3 mjeseca i 6 negativnih prekršajnih bodova. I u protekla 24 sata evidentirano je nekoliko vatrogasnih intervencija zbog požara otvorenog prostora. Vatrogasci Semeljaca gasili su požar suhe trave u Semeljcima, vatrogasci Čeminca požar Strništa, a vatrogasci Dalja, Erduta i Aljmaša požar otvorenog prostora u Dalju, izvijestio je centar 112.
0: Vremenska prognoza.
1: U ostatku današnjeg dana možemo očekivati pretežno sunčano vrijeme, u najtoplijem dijelu dana temperatura će nam se popeti do 35 Celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.

0: Prometno izvješće.
1: Hrvatski autoklub donosi nam prometno izvješće, pa evo idemo provjeriti trenutnu situaciju na našim cestama. Koliko vidim, bez nekih istaknutih problema, kako u Slavoniji, tako i drugdje u Hrvatskoj, evo stvarno rijetko kad se viđa da ovako nema nikakvih izvanrednih prometnih situacija, bez nekih posebnih upozorenja za vozače. Neka samo tako i ostane tijekom cijelog ovog današnjeg dana i tjedna. Svim dragim vozačima želimo sretan put i naravno ugodnu vožnju.
0: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

0: Neonske minute.
1: Slavonijo, u jesen si zlatna. 22. kulturno-tradicijska manifestacija od 3. do 5. rujna u Tenji. Četvrtak od 19 sati, dječja smotra folklora, a u nastavku večeri od 20 sati, koncert Slavonija benda. Petak od 19 sati, gastro atrakcija, bol sražnja uz podjelu porcija, nastupi pjevačkih skupina, a od 20 sati zabavljat će vas najbolji hrvatski tamburaši i Berde band. Subota od 16 sati, natjecanje u kuhanju čobanca, eko etno sajam, sveta misa u župnoj crkvi Svete Ane, zajedničko kolo u centru Tenje, mimohod jahača, zaprega i kudova, smotra folklora i izbor najljepše djevojke u narodnom ruhu. A od 20 sati i 30 minuta nastupit će tamburaški sastav Slavonci, organizator KUD Josip Šošić. Dođite i uživajte u bogatoj 22. manifestaciji u Tenji. Slavonijo, u jesen si zlatna.
2: Draga, jesi danas za akciju?
3: Bez klime? Nema šanse.
2: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
3: Dragi, sad može. Vivax akcija.
4: Vivax klime potražite u A1 Tehno dućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
5: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
6: Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
7: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
8: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje.
1: Ljetni program Radio Đakova.
2: Neonske minute.
3: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.

0: Posjetite Optiku Dijako na adresi Bana Jelačića 33 u Đakovu ili nazovite na broj 031-654-015. Optika Dijako.
1: Hej majstore, treba ti nešto što će tvoj projekt pretvoriti u remek djelo?
2: Da, ali gdje da to nađem na jednom mjestu?
1: U Ventus Trade-u, tamo gdje se spajaju kvaliteta i izbor, od kvaka do vijaka, od okova do alata, sve što ti treba za tvoj dom, radionicu ili okućnicu.
2: Zvuči predobro da bi bilo istinito.
1: Vjeruj mi, Ventus Trade je mjesto gdje se svi snovi majstora ostvaruju. Posjeti ih u Đakovu na adresi Ivana Gorana Kovačića 23 i uvjeri se sam.
2: Ventus Trade, tvoj partner u svakom projektu.
3: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: Neonske minute. Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
1: Servis računala i printera, prodaja tinti i tonera, Favor informatika,

0: Škare za berbu grožđa za samo 2,20 eura. Neopitroid bijeli prah protiv nametnika već od 1,39 eura. Gumene crne jednokratne rukavice 50 komada za samo 5,99 eura. Bačva plastična od 120 litara sa navoj poklopcem i gratis pipom 20,99 eura. U tijeku je i rasprodaja bazena, na sve bazene odobravamo vam popust od 20%. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Marketing Radio Đakova.
2: Opet isto pitanje, što danas za ručak? Ako vam je poznato, znate da niste sami. Tu smo s idejama koje inspiriraju i savjetima koji pomažu. Danas za ručak, od ideje do tanjura. Za svaki dan, za cijelu obitelj i za sve koji vole dobar obrok.
0: Dragi naši slušatelji, slijedi nam još jedna rubrika Danas za ručak. U današnjoj rubrici Danas za ručak pravimo tikvice, kako kaže u receptu. Evo jedan vrlo ukusan recept za tikvice. Stvarno, mnogi ljudi vole jesti tikvice na razne načine, na tisuću načina što bi se reklo, pa evo, podijelit ćemo s vama danas jedan zanimljiv recept. Što vam je potrebno za ovaj recept? Negdje otprilike oko kilogram tikvica, jedna malo veća crvena paprika, jedan veći luk, dvije srednje rajčice, tri češnja češnjaka, negdje otprilike oko 200 g kiselog vrhnja, jedna žličica glatkog brašna, malo usitnjene ljute papričice, jedna žlica svježe usitnjenog kopra, malo narezanog peršina te malo vode. Luk režete na kockice, ali ne onako presitno, nego neka ipak ostane malo krupnije. Sve to, naravno, na ulje, negdje otprilike 2 do 3 minute. Nakon toga smanjujete vatru, dodajete papriku i naravno miješate da vam ne zagori. Dodajete otprilike žličicu ili dvije vode i sve to lijepo dobro promiješate. Nakon toga papriku koju ste prethodno narezali na trake lagano dodajete i miješate zajedno s lukom i sve to skupa pržite negdje 3 do 5 minuta. Za to vrijeme tikvice koje ste oprali zajedno s korom presiječete na četvrtine, maknete onaj naravno središnji dio sa sjemenkama i narežete na kocke, dodate uprženo povrće još nekih otprilike 15 minuta. Rajčice koje ste prethodno narezali na kocke stavljate zajedno u tavu, sve to lijepo malo posolite, malo popaprite i nastavite pirjati još nekih 5 do 7 minuta. Malo razmutite brašna, dodajete kiselo vrhnje radi jače masnoće, možete dodati čak i Millera i sve to pomiješate sa gotovim povrćem i na najmanjoj vatri samo lagano prevrtati tikvice da se to sve onako lijepo poveže negdje otprilike 2 do 3 minute. Nakon toga to maknete s vatre, dodajete kopar, peršin i češnjak i sve to dobro promiješate cijelu tu smjesu i evo stvarno gledam na ovim fotografijama, jako lijepo to izgleda, slobodno možemo reći jedno jednostavno jelo, recept koji svako može napraviti. Evo, ako volite tikvice, a pretpostavljam da mnogi vole, mogao bi ovo biti jedan vrlo zanimljiv i vrlo ukusan ručak, tako da evo, dobar tek svima.
2: Opet isto pitanje, što danas za ručak? Ako vam je poznato, znate da niste sami. Tu smo s idejama koje inspiriraju i savjetima koji pomažu. Danas za ručak, od ideje do tanjura. Za svaki dan, za cijelu obitelj i za sve koji vole dobar obrok.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: 11. sati, slijede nam lokalne vijesti. Vlada će na današnjoj telefonskoj sjednici odlučivati o novim cijenama goriva. Prema najavama, euro dizel i plavi dizel trebali bi pojeftiniti, a cijena euro supera trebala bi ostati ista. U susret početku nove školske godine, Policijska uprava Osječko-Baranjska u koordinaciji s Centrom za vozila Hrvatske pokreće pojačanu preventivno-sigurnosnu akciju pod nazivom Dani tehničke ispravnosti autobusa za prijevoz školske djece. Tehnički pregledi obavljat će se u svim ovlaštenim stanicama za tehnički pregled pod vodstvom Centra za vozila Hrvatske na području županije. Dobrovoljno vatrogasno društvo Gorjani ovog će tjedna obilježiti 100. obljetnicu djelovanja. Tim povodom u petak 4. rujna od 19 sati u dvorištu DVD-a održat će se program pod nazivom 100 godina humanosti, 100 godina ponosa, a predviđena je bogata ponuda za sve uzraste od najmlađih do najstarijih. Središnja svečanost bit će u nedjelju 6. rujna, započet će budnicom Puhačkog orkestra DVD-a Đakovo u 8 sati, sveta misa je u 10.30, javna vježba u 12 sati, a svečana sjednica u 12.30, na kojoj će zaslužnim pojedincima biti uručena priznanja. I u protekla 24 sata evidentirano je nekoliko vatrogasnih intervencija zbog požara otvorenog prostora. Vatrogascima Semeljaca gasili su požar suhe trave u Semeljcima, vatrogasci Čeminca požar Strništa, a vatrogasci Dalja, Erduta i Aljmaša požar otvorenog prostora u Dalju, izvijestio je centar 112.
0: Vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano vrijeme očekuje nas tijekom cijelog današnjeg dana. Temperatura će se u najtoplijem dijelu dana popeti do 35.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.
2: Give me one more kiss before you go.
3: Ovih dana svi hashtagaju. Hashtag bazen, hashtag Jošava, hashtag Bajer.

0: Ljetne priče,
1: ljetne zgode,
0: ljetni marketing,
1: ljetne vijesti,
0: ljetna moda,
1: ljetno osvježenje,
0: ljetna glazba.
1: Ljeto je tu u našoj Đakovštini. Potražite hlad na valovima vašeg Radio Đakova.
2: Da je teško vidim ti u očima.

Dobrodošli u žuti eter na 100,2 i 87,6 megaherca. Ema Kuzmanić i Maja Stojićević, povezane dugogodišnjim prijateljstvom i ljubavlju prema glazbi, odlučile su osnovati duo Ili-Ili, zajedno zakoračiti u novo poglavlje svoje glazbene priče. Prvi rezultat njihove suradnje je singl pod nazivom Ne mogu ti ništa reći. Ili-Ili je nova autorska glazbena priča, ali priča o prijateljstvu koje traje cijeli život. Debitantska pjesma je soundtrack našeg prijateljstva. Ovu priču je život sam pomalo pisao, a da toga nismo bile svjesne, rekle su Ema i Maja.

Marko Kutlić predstavio video spot Vratila se, emotivnu baladu koju je premijerno izveo na 29. festivalu Dalmatinska šansona koji se održao u Šibeniku. Pjesma čiji je autor glazbe Marko Kutlić i koautor teksta u suradnji s Aleksandrom Čubrilom osvojila je drugu nagradu stručnog žirija. Od samog početka Marko je znao da je ova pjesma koju želi izvesti na festivalu Dalmatinska šansona, gdje se posebna pažnja posvećuje pjesmi, interpretaciji, emociji te izvedbi uživo uz orkestar. Na Dalmatinsku šansonu dovela me pjesma, nastala je u suradnji s Aleksandrom Čubrilom, koji je napisao zaista poseban refren, te smo je skupa završili. Znao sam da je želim izvesti na pozornici koja cijeni umjetnost, rekao je Marko Kutlić.

Jure Brkljača ponovno se vratio na pozornicu festivala Šansone u Šibeniku, gdje je u drugoj festivalskoj večeri, večeri novih skladbi, premijerno izveo svoju novu pjesmu Šapni mi. Riječ je još jednoj suradnji s Miroslavom Rusom, autorom glazbe i teksta, s kojim Jure već godinama gradi prepoznatljiv autorski izvođački spoj. Njihova suradnja iznjedrila je niz zapaženih pjesama, među kojima su Prozor, za koje je Jure osvojio treću nagradu publike, te Treba znati reći kad je kraj, kojemu je na festival Šansone u Šibeniku donijela nagradu za najcjelovitije glazbeno djelo. Nova pjesma donosi ponovno suradnju s poznatim glazbenim producentom Nikšom Bratušem, a Šapni mi Jure opisuje kao pjesmu koja ga je osvojila već na prvom slušanju.

0: Otkupljujemo poljoprivredna zemljišta na području Slavonije. Sve informacije na našoj adresi Slavonija Nekretnine, Pape Ivana Pavla II, broj 9, Đakovo, iza gradskog podruma ili na mobitel 098-522-816.
1: Slavonijo, u jesen si zlatna. 22. kulturno-tradicijska manifestacija od 3. do 5. rujna u Tenji. Četvrtak od 19 sati, dječja smotra folklora, a u nastavku večeri od 20 sati, koncert Slavonija benda. Petak od 19 sati, gastro atrakcija, bol sražnja uz podjelu porcija, nastupi pjevačkih skupina, a od 20 sati zabavljat će vas najbolji hrvatski tamburaši i berde band. Subota od 16 sati, natjecanje u kuhanju čobanca, eko etno sajam, sveta misa u župnoj crkvi Svete Ane, zajedničko kolo u centru Tenje, mimohod jahača, zaprega i kudova, smotra folklora i izbor najljepše djevojke u narodnom ruhu. A od 20 sati i 30 minuta nastupit će tamburaški sastav Slavonci, organizator KUD Josip Šošić. Dođite i uživajte u bogatoj 22. manifestaciji u Tenji. Slavonijo, u jesen si zlatna.
2: Kvaliteta i udobnost Enteđe proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan Enteđe asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, pliši Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i Enteđe baby bodije, Lisa i Galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
3: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: I dok drugi slični specijaliteti svoju aromu dobivaju uglavnom prirodnim merodijama i dodacima, za okus i aromu drniškog pršuta zaslužan je proces dimljanja. Drniški pršut, koji je zbog svoje posebnosti dobio i zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla, dimi se dimom drva bukve i graba te suhe smrekovine, te drvom i ljuskama badema i suhim smiljem, zbog čega ima posebnu aromu. Tretiran krupnom morskom soli, prešan pa hladno dimljen i sušen, za poseban okus drniškog pršuta zaslužan je i geografski položaj, gdje se susreću oštri planinski vjetrovi i toplo jugo koje nosi slani morski zrak, a koji zajedno miluju i suše pršut minimalno 12 mjeseci. Drniški pršut ponos je drniškog kraja. Budimo i mi ponosni na proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije. Već 23 godine bogatog sadržaja i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Servis. Istina kojoj vjeruješ.
2: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
0: Media Servis. Najbrža istina.
3: Ušparaj u Sparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušparaj u Sparu.
4: 12 sati.
5: Media Servis i Radio Đakovo.
4: Veliki požar u Karlovačkoj industrijskoj zoni pod kontrolom. Grad naložio testiranje kvalitete zraka. Nakon mjesec dana zatišja, SAD i Iran razmijenili napade. Hrvatskoj novo srebro i bronca na mediteranskim igrama. Osijek zasjeo na prvo mjesto Supersport HNL-a.
5: Vijesti. Media servisa.
4: Ja sam Barbara Kraš-Kedmenec. Dobar dan. Požar koji je rano jutro zbuknuo u tvornici kemikalija u Karlovačkoj industrijskoj zoni, te se proširio i na skladište tvrtke Gavranović, pod kontrolom je, potvrdio je za Media Servis zapovjednik karlovačkih vatrogasaca Miroslav Rade.
6: Uspjeli smo staviti požar pod kontrolu, riješili smo širenje preko krovne konstrukcije na južni dio zgrade. Mogu reći da je nekih 50% objekta potpuno uništeno, 100% je šteta, a u osnovnom dijelu više manje ovoga spašeno, samo je ovoga će biti potrebno sanirati od dima posljedice koje je prošao kroz taj dio hala, ali nije bilo otvoreno plamena barem u tom dijelu i to smo uspjeli sačuvati.
4: Požar je za Media Servis komentirala i dogradonačelnica Karlovca i načelnica Karlovačkog stožera civilne zaštite Ivana Fočić.
7: On je više manje ugašen, ono što vatrogasci moraju ta žarišta dodatno provjeravati i evo otvaraju krov kako ne bi došlo do ponovnog požara.
4: Zbog mogućeg zagađenja kontaktiran je Hrvatski zavod za javno zdravstvo koji će tijekom dana provesti analizu kvalitete zraka.
7: Poslali smo obavijest ljudima, pogotovo u ovom potisu gdje se dim širio, da ipak privremeno i zatvore i prozore i vrata i ventilacije, iako baš ne moraju da se u neposrednoj blizini ne izlažu samom dimu i blizu prostora gdje je bio požar.
4: Da bi se osigurale što veće količine vode potrebne za gašenje, privremeno je bila preusmjerena vodoopskrba, pa je dio građana jutros bio bez vode. Fočić je navela da se stanje polako vraća u normalu, te upozorila građane da bi voda nakon ponovnog uključenja kratkotrajno mogla biti mutna.
5: Media Servis. Vijesti.
4: SAD i Iran nakon mjesec dana ponovno su razmijenili napade, dok se oni između Ukrajine i Rusije nisu ni prekinuli. Za to vrijeme u Nepalu raste broj poginulih i nestalih nakon poplava, dok se u Sredozemnom moru i dalje traga za nestalima nakon potonuća broda koji je isplovio sa sjevernog Cipra.
8: Nakon otprilike mjesec dana zatišje opet je eskalirao sukob na Bliskom istoku. Američko centralno zapovjedništvo tvrdi da su gađali dva iranska raketna sustava namijenjena polaganju mina na otoku Laraku u Hormuškom tjesnacu, na što je Teheran uzvratio napadima na američke baze i infrastrukturu u Jordanu, čija vojska objavila kako su presreli 8 projektila, a oružani sukob nastavljen je na starom kontinentu. Rusi su tako petu noć zaredom izvršili zračni napad na regiju oko ukrajinske prijestolnice. U napadima na Kijev pogođena su skladišta u gospodarskoj zoni, u Zaporižji, Kramatorsku i Slovansku pogođene su stambene zgrade, a u napadima kojima je ozlijeđeno 10 ljudi. S druge strane, u ukrajinskom napadu na Belgorod poginulo je najmanje 2 ljudi, dok ih je 10 ozlijeđeno. Ukrajinci su gađali skladišta IT opreme. Najmanje 8 osoba je poginulo, a 18 ih se vodi kao nestalo nakon što se putnički katamaran s oko 270 putnika i članova posade prevrnuo u nedjelju nedaleko od obale sjevernog Cipra. Potraga i dalje traje. Uhićeni su kapetan i 7 članova posade, a svaki aspekt ovog incidenta bit će istražen, poručio je Unal Ustel, premijer samoproglašene Turske Republike Sjeverni Cipar. Tamošnja vlada proglasila je trodnevnu žalost. Za to vrijeme broj poginulih u prošlotjednim razornim poplavama u Nepalu prešao je 900, priopćile su iz Nepalskog ureda za upravljanje katastrofama. Porastao je broj nestalih, na popisu se nalazi više od 4200 imena, od kojih je gotovo 600 stranaca. Na kineskoj strani više od 500 osoba je nestalo, a prijavljena je smrt 10 osoba. Tisuće spasilaca nastavlja potragu za nestalima, dok je nepalska vlast na nezadovoljstvo stanovništva počelo s privremenim masovnim ukopima žrtava do njihove identifikacije. Za medija servis Jura Koprek.
5: Medija servis vijesti.
4: U Slovenskom Bledu održava se Međunarodni strateški forum na kojem će već tradicionalno za kraj kolovoza okupiti se predstavnici politike, gospodarstva i međunarodnih organizacija. Očekuje se oko 150 sudionika iz 70 država svijeta. Europska uloga u novim geopolitičkim odnosima, sigurnosna pitanja i gospodarska previranja neka su od pitanja o kojima će se raspravljati na forumu. U Sloveniju stiže i hrvatski premijer Andrej Plenković, koji će sudjelovati na panelu na temu oblikovanje Europe iz njezina središta. Planiran je i sastanak Plenkovića sa slovenskim premijerom Janezom Janšom.
5: Sport.
9: Hrvatska je osvojila još 2 medalje na mediteranskim igrama u talijanskom Tarantu i sada broji ukupno 31 odličje. Filip Pravdica je osvojio srebro na skoku u dalj, a evo što je rekao nakon medalje.
10: Odlično natjecanje, odlični uvjeti, malo sam se tražio kroz prve 4 serije. Znao sam šta vrijedim ovo cijelu sezonu, znao sam da će ovo biti dovoljno za medalju. Čak evo žao mi je da su malo uvjeti bili možda čvršći, možda malo manje zahtjevni, možda bi se borio za zlato.
9: Drugo odličje dana Hrvatskoj je donio Matija Gregurić, čije je kladivo poletjelo do bronce.
11: Pa evo, jako sam zadovoljan rezultatom i drago mi je da sam osvojio medalju za kraj sezone. Pa preko sam 6 metara, ovo je jako dobar rezultat.
9: Nogometaši Osijeka nastavljaju s dobrim igrama u novoj sezoni. U 5. kolu Supersport HNL-a upisali su pobjedu protiv Slaven Belupa 3-0 i trenutno su prva momčad domaćeg prvenstva s 12 bodova. Domaćini su poveli pogotkom Ježića u 10. minuti, a prednost je u prvom dijelu podebljao Omerović. Konačan rezultat potom je u drugom dijelu, točnije u 51. minuti, postavio Ježić, postignuši svoj drugi gol u ovom susretu. U ranije odigranim utakmicama kola Dinamo i Istra su remizirali 2-2, a Varaždin je sladao Rudeš s 2-0. Do kraja kola preostaju još 2 utakmice. Od 18.30 na Poljudu Hajduk dočekuje Lokomotivu, dok će kolo u 21 sat zaključiti Gorica i Rijeka. Strateg gostiju Matijaš Kek.
12: Svaka utakmica nosi 3 boda. Normalno da su sigurno oni sada već pod nekim pritiskom, ali imamo i mi svojih problema, pa ja mislim da najprije važno se fokusiramo na nas, da se mi dobro pripremimo i da pokušavamo doći do bodova na jednom terenu na stadionu koji nije bio uvijek ugodan za Rijeko.
9: Za kraj dodajmo kako su velikim koncertom na stadionu Maksimir navijačka skupina Bad Blue Boys proslavili 40 godina postojanja. 4 desetljeća strasti, borbe, kontroverzi i neupitne ljubavi prema Dinamu sažeta su u priču o grupi koja je postala neizbrisiv dio identiteta Zagreba i Hrvatske. Za Media Servis, Marko Pavičić.
5: Slušali ste vijesti Media Servisa.
3: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo teleći vrat s kosti, kilogram 5,99. 35% popusta na jaja, žito. Špar, iznesi najbolje na stol.
13: Vrući ljetni popusti u optici Anda. Do 31. kolovoza iskoristi 30% popusta na sve sunčane naočale i dioptrijske okvire u svim Anda poslovnicama i online. Tvoja Anda.
5: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
4: Dubrovnik se grije na 34, Split i Osijek mjere 32, Rijeka 30, Bjelovar, Daruvar i Slavonski Brod 29, u Zadru, Zagrebu, Varaždinu, Sisku je 28, u Karlovcu stupanj manje. Pretežno sunčano, osobito na Jadranu, u unutrašnjosti prema večeru uz porast na oblake sa sjevera, postoji vjerojatnost za lokalne pljuskove s grmljavinom koji mogu biti izraženi. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni, na istoku jugoistočni. Poslije podne na večer zapuhaće umjereni jak sjeverni te sjeverozapadni vjetar, mjestimice s olujnim udarima. Na Jadranu umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura većinom od 30 do 35 stupnjeva.
5: Media servis. Najbrža istina.
14: Prije jutra u zoru
15: budimo vas
14: s galebima na moru,
15: glazbom vodimo vas
16: na plažu snova.
15: To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata.
16: Neke 12 sati
15: uživo.
17: Sati 9:30, bile su to podnevne vijesti Medija servisa. Nastavljamo dalje s našim ljetnim popodnevnim. 31 Celzijev stupanj mjerimo u gradu Đakovu.
15: Hit dana Radio Đakova.

0: Slušali ste Hit dana Radio Đakova.
1: Prometno izvješće.
2: Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Vozi se usporeno na zagrebačkoj obilaznici A3 između čvorova Ivanja Reka i Zagreb, zapad u smjeru Brigane.
1: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

0: Neonske minute. Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka, kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
1: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
2: Elektro Niko Đakovo.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14A Đakovo.
3: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
2: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14A Đakovo.
2: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: Ljeto.
1: Vrijeme odmora, zabave.
2: More, plaža,
3: kupanje i tako.
4: Kakve sukice, pangice?
2: Ludilo.
5: Pa nema škole.
2: A ne, pa čim kažeš ljeto, odmah me asocira na, ne znam, opušteno, zabavu, kupanje, izlaske, provod.
0: A svi hoće izgledat lijepo preko ljeta, ono.
2: Definitivno.
0: Ljeto, pa to je meni asocijacija more, odmor, hladan sok i moja draga pored mene. A na kraju večera gitara i crno vino.
2: Ludilo.
6: Ljetni program Radio Đakova.

0: putujem bez putovanja.
1: Usred otoka Cresa skriva se mjesto koje na prvi pogled djeluje gotovo nestvarno. Čudesno Vransko jezero, najveće prirodno bogatstvo našeg najvećeg otoka, koje skriva brojne tajne i legende, a njegova mističnost pojačava i činjenica da mu ne smijete blizu. Vransko jezero prostire se na oko 5,75 četvrnih kilometara, najveća mu je dubina oko 74,5 metara. Površina jezera nalazi se približno 13 metara iznad mora, dok se njegovo dno spušta više od 60 metara ispod morske razine. Najveća je krito depresija u Hrvatskoj, a njegova važnost iznosi oko 22 milijuna, jer toliko kubnih metara slatke, čiste, pitke vode ono sadrži. Domaći su ga od davnina zvali jednostavno jezero. Iako službeno nosi ime po obližnjem selu Vrana, ne dajte se zavarati da ono ima ikakve veze s Vranama. Ipak je ovo područje supova. Krivac za ime je Alberto Fortis, koji ga je tako nazvao u svom čuvenom putopisu, ali on je sam preuzeo ime koje su naselju pored jezera dali Rimljani. Ovdje se naime nekada nalazila starorimska vojna postaja Urana. Kako je moguće da usred Krškog otoka postoji tako golemo slatkovodno jezero, pitate se. Vransko jezero najvećim se dijelom puni oborinskom vodom koja se skuplja s okolnog sliva. Istodobno je podzemnim kanalima i pukotinama povezano s okolnim krškim sustavom i morem. I onda se događa čarolija. U dubini se susreću slatka i slana voda, ali masa slatke vode stvara pritisak koji spriječava veći prodor mora, odnosno slatka voda pluta na slanoj. Zato je održavanje stabilne razine jezera iznimno važno. Prevelik pad vodostaja mogao bi ugroziti kvalitetu vode. Razina jezera može znatno oscilirati, ovisno o količini oborina, a tijekom povijesti su zabilježene razlike od nekoliko metara. Ako vas hidrologija krša pretjerano ne zanima, otočka će vam legenda vjerojatno biti puno zanimljivija. Ona kaže da se na mjestu današnjeg jezera nekada nalazilo veliko i plodno polje na kojem su živjele dvije sestre Gavanke. Jedna je bila bogata, ali pokletna i okretna, dok je druga bila siromašna i skromna. Bogata sestra bila je kažnjena zbog svoje pohlepe i okretnosti, zaurla je snažan potres i nakon njega je došao potop. Dvorac bogate sestre bio je potpuno razoren, a njegovi ostaci kažu još su na dnu jezera. I ne samo to, za velikih oluja iz njegove se dubine još čuju zvona. Nekada su, priča se nastavlja, ribarima mreže zapinjale za ruševne ostatke dvorca. Ne ulazimo u to, je li to istina, ali kada biste smjeli zaploviti Vranskim jezerom, možda biste doista ugledali ostatke zidova. Zapravo, ograjice, gromače, koje su stanovnici o Vranskim jezerom, možda biste doista ugledali ostatke zidova. Zapravo,

0: drvenim loncima i drvenim bačvicama. Izgradnja vodovodnog sustava započela je 1946. godine. Godine 1952. vodu je prvi dobio Orlec, 1953. Cres, a 1960. godine jezerska voda stigla je u Mali Lošinj. Pumpna stanica i crpilište nalaze se na istočnoj strani jezera, a zbog iznimne kavkoće vode koristi se samo mehanički oblici pročišćavanja. I zato je pristup ovome čudu zabranjen, barem ljudima, ribe, vodozemci i ptice su dobrodošli, a poznato je i da u špiljama oko jezera žive vile. Ipak i obični ljudi mogu uživati u pogledu na jezero iz daljine s okolnih panoramskih točaka. U mirna jutra, dok otok još spava i kada nema vjetra, njegova površina postaje poput velikog ogledala u kojem se stapaju nebo, stijene i ta voda koja znači život.
1: Slušali ste emisiju Putujem bez putovanja.

0: Neonske minute.
1: Farbaj, mamo, farbaj, mamo, tu kapiju staru.
2: Kemo boja Komerc. Veleprodaja i maloprodaja boja, lakova i tapeta. Mješaonica akrilnih i metalik autolakova, te boja za fasade, interijere i stolariju, kao i fasadni sustavi. Kemo boja Komerc. Đakovo, Kralja Tomislava 57. Telefon 031 814 715. Farbaj.

0: Trgovina Regina traži djelatnice za rad u trgovini na neodređeno vrijeme. Radno vrijeme trgovine Regina je od 6 sati ujutro do 20 sati, a sve zainteresirane osobe za rad mogu se svakog radnog dana u 7 sati javiti u trgovinu Regina na adresi Augusta Cesarca 5 u Đakovu.
1: Marketing Radio Đakova.
2: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka, ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije, neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: Neonske minute.
1: Draga, jesi danas za akciju?
2: Bez klime, nema šanse.
1: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
3: Vivax klime potražite u A1 Tehnodućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
4: Slavonijo, u jesen si zlatna. 22. kulturno-tradicijska manifestacija od 3. do 5. rujna u Tenji. Četvrtak od 19 sati, dječja smotra folklora, a u nastavku večeri od 20 sati, koncert Slavonija benda. Petak od 19 sati, gastro atrakcija, bol sražnja uz podjelu porcija, nastupi pjevačkih skupina, a od 20 sati zabavljat će vas najbolji hrvatski tamburaši i Berde Band. Subota od 16 sati, natjecanje u kuhanju čobanca, eko etno sajam, sveta misa u župnoj crkvi Svete Ane, zajedničko kolo u centru Tenje, mimohod jahača, zaprega i kudova, smotra folklora i izbor najljepše djevojke u narodnom ruhu. A od 20 sati i 30 minuta nastupit će tamburaški sastav Slavonci, organizator KUD Josip Šošić. Dođite i uživajte u bogatoj 22. manifestaciji u Tenji. Slavonijo, u jesen si zlatna.

0: Škare za berbu grožđa za samo 2,20 eura. Neopitroid bijeli prah protiv nametnika već od 1,39 eura. Gumene crne jednokratne rukavice 50 komada za samo 5,99 eura. Bačva plastična od 120 litara sa navoj poklopcem i gratis pipom 20,99 eura. U tijeku je i rasprodaja bazena, na sve bazene odobravamo vam popust od 20%. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Marketing Radio Đakova 822-249.

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić uputio je još jedan poziv obiteljima, osobama s invaliditetom, svećenicima, redovnicima i redovnicama na sudjelovanje u petom nacionalnom susretu hrvatskih katoličkih obitelji koji se 19. i 20. rujna 2026. održava u Osijeku i Aljmaču. Geslo našeg susreta: u nadi budite radosni, u nevolji strpljivi, u molitvi postojani. Želi nas ohrabriti na našim obiteljskim putovima. Svaka obitelj nosi svoje radosti, svoje brige, svoje lijepe trenutke, ali i teškoće, kušnje i pitanje. Posebno želimo biti blizu obiteljima koje u svojoj sredini imaju osobu s invaliditetom. Želimo ih čuti, susreti, ohrabriti i zajedno s njima graditi crkvu u kojoj svatko ima svoje mjesto i u kojoj se svaka osoba može osjećati prihvaćenom i potrebnom, ističe u svom pozivu nadbiskup Hranić. Ovim vas putem još jednom radosno i od srca pozivamo, te vas želimo obavijestiti kako su prijave i dalje otvorene. Rok za prijavu vjernika koji će na susretu sudjelovati u cijelosti i trebaju smještaj u obiteljima domaćina produljen je do 7. rujna, dok se oni koji će nam se pridružiti samo u nedjelju trebaju prijaviti do 14. rujna 2026. zaključuje u svom novom obraćanju sudionicima 5. nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji nadbiskup Hranić. Ususret početku nove školske godine, Policijska uprava Osječko-baranjska u koordinaciji s Centrom za vozila Hrvatske pokreće pojačanu preventivnu sigurnosnu akciju pod nazivom Dani tehničke ispravnosti autobusa za prijevoz školske djece. Cilj akcije je podizanje razine sigurnosti najranjivijih sudionika u prometu, školske djece, tako da sva vozila koja obavljaju organizirani prijevoz učenika na području Osječko-baranjske županije u potpunosti zadovolje stroge tehničke i sigurnosne standarde. Tehnički pregledi obavljat će se u svim ovlaštenim stanicama za tehnički pregled pod vodstvom Centra za vozila Hrvatske na području županije. Dobrovoljno vatrogasno društvo Gorjani ovoga će tjedna obilježiti 100. obljetnicu djelovanja. Tim povodom u petak 4. rujna od 19 sati u dvorištu DVD-a održat će se program pod nazivom 100 godina humanosti, 100 godina ponosa, a predviđena je bogata ponuda za sve uzraste od najmlađih do starijih. Središnja svečanost je u nedjelju 6. rujna počet će butnicom Puhačkog orkestra DVD-a Đakovo u 8 sati, sveta misa je u 10.30, javna vježba u 12 sati, a svečana sjednica je u 12.30 na kojoj će zaslužnim pojedincima biti uručena priznanja. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije zabilježene su 4 prometne nesreće s materijalnom štetom. 2 prometne nesreće dogodile su se na području Osijeka, po jedna na području Baranje i Đakova. Tijekom vikenda na području Đakovštine zatečena je jedna osoba koja je upravljala vozilom pod utjecajem alkohola i 18 prekršaja prekoračenja brzine kretanja vozilima, a ukupno je evidentirano 29 prometnih prekršaja. Najveća koncentracija alkohola utvrđena je jučer, 30. kolovoza, u 11.07 u Đakovu, ulici Stjepana Radića 26, gdje je u nadzoru prometa zatečen 53-godišnji vozač osobnog automobila kojemu je izmjereno 2,25 grama po kilogramu. Vozač je smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja opojnog sredstva. Za navedeni prekršaj novčana kazna u iznosu od 1.320 eura, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju do 3 mjeseca i 6 negativnih prekršajnih bodova. U Bračevcima je 30. kolovoza u 4.15 20-godišnji vozač upravljao osobnim automobilom te dolaskom do zavoja nije prilagodio brzinu kretanja vozila osobinama ceste te je sletio u kanal gdje je došlo do prevrtanja vozila. Obavljenim očevidom utvrđeno je da je 20-godišnji vozač upravljao s osobnim automobilom za vrijeme dok mu je u krvi utvrđena prisutnost alkohola od 1,51 promila. Mladić je zbog zadobivenih ozljeda prevezen u opću bolnicu Našice. Zbog izazivanja prometne nesreće vozaču slijedi kazna od 390 eura, a zbog vožnje pod utjecajem alkohola slijedi mu kazna u iznosu od 1320 eura. Zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilom B kategorije u trajanju od 3 mjeseca i 6 negativnih prekršajnih bodova. I u protekla 24 sata evidentirano je nekoliko vatrogasnih intervencija zbog požara otvorenog prostora. Vatrogasci Semeljaca gasili su požar suhe trave u Semeljcima, vatrogasci Čeminca požar Strništa, a vatrogasci Dalja, Erduta i Aljmaša požar otvorenog prostora u Dalju, izvijestio je centar 112.
0: Vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano poslijepodne uz razvoj oblaka, mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom. Navečer su mogući uz porast na oblake sa sjevera kada mogu biti izraženiji. Slab do umjeren jugoistočni vjetar, navečer i u noći će naglo krenuti na umjeren do jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Ponegdje može biti olujnih udara. Najviša dnevna temperatura između 32 i 35 celzijevih.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
2: Na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.

0: pogrebne obavijesti.
1: U pogrebnim obavijestima obavještavamo da danas nema sahrana na Đakovačkom groblju, niti sahrana na grobljima u prigradskim naseljima.
0: Pogrebne obavijesti.

0: Neonske minute.
1: Slavonijo, u jesen si zlatna. 22. kulturno-tradicijska manifestacija od 3. do 5. rujna u Tenji. Četvrtak od 19 sati, dječja smotra folklora, a u nastavku večeri od 20 sati, koncert Slavonija benda. Petak od 19 sati, gastro atrakcija, bol sražnja uz podjelu porcija, nastupi pjevačkih skupina, a od 20 sati zabavljat će vas najbolji hrvatski tamburaši i berde band. Subota od 16 sati, natjecanje u kuhanju čobanca, eko etno sajam, sveta misa u župnoj crkvi Svete Ane, zajedničko kolo u centru Tenje, mimohod jahača, zaprega i kudova, smotra folklora i izbor najljepše djevojke u narodnom ruhu. A od 20 sati i 30 minuta nastupit će tamburaški sastav Slavonci, organizator KUD Josip Šošić. Dođite i uživajte u bogatoj 22. manifestaciji u Tenji. Slavonijo, u jesen si zlatna.
2: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
3: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
4: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
5: No, Optika Đakovo.
4: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
5: Primamo i recepte HZZO-a.
4: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
5: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
4: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
5: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II, broj 9 u Đakovu.
4: Ili nazovite 099-543-9000.
5: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet. Čače!

0: Servis računala i printera. Prodaja tinti i tonera. Favor informatika.
1: Marketing Radio Đakova 822 249

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio

0: 14 sati.
1: Media servis i Radio Đakovo. Vijesti. Media servisa.
0: Ja sam Kristina Pupnjević, dobar dan. Stižu nove cijene goriva. Vlada je usvojila novu uredbu prema kojoj će od srijede za 1 cent poskupjeti benzin, pa će ga građani plaćati euro i 67 centi. Vozači dizelaša će uštedjeti. Dizel će biti jeftiniji 7 centi po litri, te iznositi euro i 79 centi. Pojeftinjuje i plavi dizel, i to za 9 centi po litri, te će ga poljoprivrednici i ribari plaćati euro i 21 cent. Ukapljeni naftni plin za boce i spremnike jeftiniji će biti 2 centa. Zbog širenja zaraze virusom zapadnog Nila u gradu Zagrebu jutro od 4 do 7 sati kreće hladno zamagljivanje. Prvo će se obuhvatiti područja Savice, Središća, Zapruđa, Travnog, Utrina i Sloboštine, a nakon toga i šire područje Donjeg i Gornjeg grada. Profesor Vladimir Savić iz Hrvatskog veterinarskog instituta objasnio je kako se virus širi.
2: Dakle, sa ptice ubodnog komarca na drugu pticu. Međutim, kad se dogodi da komarac koji se prethodno hranio na zaraženoj ptici ubode čovjeka, čovjek se može zaraziti, što u većini slučajeva će proći nezapaženo, bez ikakvih simptoma. Međutim, u nekakvih 20% osoba koje je ubo zaraženi komarac i prenio virus, pojavit će se bolest.
0: Za dio zemlje Državni hidrometeorološki zavod upalio je upozorenje zbog mogućih grmljavinskih nevremena. Zagrebačka i Osječka regija danas i sutra su u žutom zbog najavljenih pljuskova s grmljavinom i jakog vjetra. Za dubrovačko područje upaljen je narančasti meteoalarm zbog toplinskog vala, dok je za splitsko žuti. Riječko područje, Velebitski kanal i Kvarner sutra će biti na udaru jake bure. Valen Sinković izabran je između 19 kandidata kao jedan od predstavnika natjecatelja u sportsku komisiju World Rowinga za klasično veslanje. Višestruki olimpijski, svjetski i europski prvak svakako će biti poštovan glas veslača u krovnoj svjetskoj veslačkoj udruzi. Izbori za ovo tijelo održavaju se svake 4 godine na polovici olimpijskog ciklusa. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Osijek mjeri 34, Split 33, Rijeka i Zagreb su na 22. Pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti prema večeri uz porast na oblake sa sjevera postoji vjerojatnost za lokalne pljuskove s grmljavinom koji mogu biti izraženiji. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na istoku jugoistočni. Poslije podne i navečer zapuhat će umjereni jak sjeverni te sjeverozapadni vjetar, mjestimice s olujnim udarima. Na Jadranu umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura većinom od 30 do 35 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.
3: Prije jutra u zoru
4: budimo vas
3: s galebima na moru.
4: Glazbom vodimo vas. To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata. Uživo.
5: Danas je sati 3,5 su minute, 35 Celzijevih, mjerimo gradu Đakovu, tlak zraka je 1012 hektopaskala, vlažnost zraka 37%.

0: Ръчист бъгам.
1: Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio

0: Neonske minute. Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezdar. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
1: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
2: Slavonijo, u jesen si zlatna. 22. kulturno-tradicijska manifestacija od 3. do 5. rujna u Tenji. Četvrtak od 19 sati, dječja smotra folklora, a u nastavku večeri od 20 sati, koncert Slavonija benda. Petak od 19 sati, gastro atrakcija, bol sražnja uz podjelu porcija, nastupi pjevačkih skupina, a od 20 sati zabavljat će vas najbolji hrvatski tamburaši i Berde band. Subota od 16 sati, natjecanje u kuhanju čobanca, eko etno sajam, sveta misa u župnoj crkvi Svete Ane, zajedničko kolo u centru Tenje, mimohod jehača, zaprega i kudova, smotra folklora i izbor najljepše djevojke u narodnom ruhu. A od 20 sati i 30 minuta nastupit će tamburaški sastav Slavonci, organizator KUD Josip Šošić. Dođite i uživajte u bogatoj 22. manifestaciji u Tenji. Slavonijo, u jesen si zlatna.
0: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: Sportske minute.
1: Danas igraju posljednje dvije utakmice petog kola Super Sport HNL-a. Prvi na Travnjak od 18 sati i 30 minuta izlaze nogometaši Hajduka koji na Poljudu dočekuju Lokomotivu. Bili iza sebe imaju odličan period u kojem su izborili plasman u konferencijsku ligu nakon 16 godina te upisali visoku pobjedu od 4-0 protiv Osijeka u prošlom kolu. Nakon njih od 21 sat kolo zaključuju Gorica i Rijeka. Riječani su do sada skupili 6 bodova u 4 utakmice, dok Gorica još uvijek traži svoje bodove. Sve je komentirao strateg Rijeke Matijaž Kek.
2: Svaka utakmica nosi 3 boda. Normalno da su sigurno oni sada već pod nekim pritiskom, ali imamo i mi svojih problema, pa ja mislim da najprije važno se fokusiramo na nas, da se mi dobro pripremimo i da pokušavamo doći do bodova na jednom terenu na stadionu koji nije bio uvijek ugodan za Rijeku.
1: Strateg Gorice Mario Carević najavio je Rijeku i poručio kako njegova momčad svakog trenutka može prekinuti negativan niz.
3: Imaju stvarno puno dobrih individualaca, ali jednostavno mi nemamo vremena kalkulirati. Mi moramo u svaku sljedeću utakmicu ući životom u smislu da vratimo i samo pouzdanje i da uspijemo osvojiti koji bod. Jednostavno mislim da svaka utakmica može biti prekretnica da krene na bolje.
1: Američki nogometaš Rokas Pukštas i službeno je novi igrač engleskog Middlesbrougha. Pukštas u redove engleskog drugoligaša dolazi iz splitskog Hajduka gdje je igrao od 2020. godine. Pukštas je za Hajduk odigrao 142 službene utakmice te postigao 27 golova uz 12 asistencija. Objavljene su najnovije ATP ljestvice, a samo jedan naš tenisač nalazi se unutar 100 najboljih. Marin Čilić prvi je hrvatski reket na 81. poziciji, a blizu je Dino Prižbić koji je na 102. mjestu. Među 200 najboljih su još Borna Gojoj i Luka Mikrut na 162. odnosno 176. poziciji. Počeo je US Open, posljednji ovosezonski Grand Slam, a objavljene su i nove WTA liste koje će se ponovno mijenjati za 2 tjedna kada završi turnir. Najbolja hrvatska tenisačica Dona Vekić na novoj ljestvici je pala za 3 mjesta i sada je 39. igračica svijeta. Pad su doživjela je Petra Marčinko i Antonija Ružić. Marčinko je pala sa 73. na 77. poziciju, dok je Ružić nazadovala sa 81. na 85. mjesto.
0: Sportske minute.

0: Neonske minute.
1: Draga, jesi danas za akciju?
2: Bez klime nema šanse.
1: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
3: Vivax klime potražite u A1 Tehno dućanu, ulica Bana Josipa Jelačića 59 u Đakovu.
4: Sve

0: Škare za berbu grožđa za samo 2,20 eura. Neopitroid bijeli prah protiv nametnika već od 1,39 eura. Gumene crne jednokratne rukavice 50 komada za samo 5,99 eura. Bačva plastična od 120 litara sa navoj poklopcem i gratis pipom 20,99 eura. U tijeku je i rasprodaja bazena, na sve bazene odobravamo vam popust od 20%. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Elektro Niko Đakovo.
0: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
2: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
1: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
0: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
3: 2, 3, 4. Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
4: Marketing Radio Đakova.

0: 15 sati.
1: Medija servis i Radio Đakovo. Vijesti Medija servisa.
0: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. U rano poslijepodne u Slovenskom Bledu započeo je Međunarodni strateški forum na kojem uz govornike iz 70 zemalja svijeta sudjeluje i hrvatski premijer Andrej Plenković. U fokusu razgovora su Srednja Europa i njezino susjedstvo s naglaskom na gospodarski napredak, konkurentnost kao i sigurnost Europske unije. Geslo ovogodišnjeg foruma je moć oblikovanja budućnosti, što je u uvodnom govoru istaknuo i predsjednik slovenske vlade Janez Janša.
2: Snaga Europe nikada nije bila u uniformiranosti, bila je to sposobnost da raznolikost pretvori u kreativnost i posljedično u moć. Glavno pitanje danas je može li Europa to učiniti ponovno.
0: Nakon požara u industrijskoj zoni u Karlovcu na terenu su odrađena mjerenja zbog mogućeg zagađenja zraka, no prema grubim analizama nisu uočena zabrinjavajuća odstupanja. Dinko Puntarić iz Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije.
3: Ništa za sad nismo lovili, naravno ponovit ćemo uzrokovanje na više lokacija u gradu i ti će se uzroci još analizirati u laboratoriju, ali za sad ne pokazuje ništa što je bilo u nekim zabrinjavajućim koncentracijama.
0: Hrvatska šalje pomoć Nepalu koji je pogođen katastrofalnim bujicama i poplavama i u kojemu su poginule stotine osoba. Vlada je donijela odluku o upućivanju žurne humanitarne pomoći stanovništvu u ukupnom iznosu od pola milijuna eura. Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije obavještava građane Zagreba da će se od sutra do petka izvoditi priključni radovi povezani s izgradnjom Trga pravde, zbog čega će doći do privremenih promjena i mogućih poteškoća u odvijanju prometa u ulici Prilaz Baruna Filipovića. Tijekom njihova izvođenja očekuju se povremena usporavanja i otežano odvijanje prometa, stoga molimo građane, stanare i sve sudionike u prometu za razumijevanje, strpljenje te poštovanje privremene prometne regulacije i uputa nadležnih službi. Istaknuli su. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Osijek mjeri 35, Split 34, Zagreb 33, Rijeka je na 31. Pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti prema večeri uz porast na oblake sa sjevera postoji vjerojatnost za lokalne pljuskove s grmljavinom koji mogu biti izraženiji. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na istoku jugoistočni. Poslije podne i navečer zapuhaće umjereni jak sjeverni te sjeverozapadni vjetar, mjestimice s olujnim udarima. Na Jadranu umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura većinom od 30 do 35 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
4: Prije jutra u zoru
5: budimo vas
4: s galebima na moru,
5: glazbom vodimo vas. To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata. Uživo.
6: Živo. 15 sati 3,5 su minute, bile su to ušetne vijesti Medija servisa. U gradu Đakovu mjerimo 36 celzijevih stupnjeva.

0: Neonske minute.
1: Kvaliteta i udobnost Emteče proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan Emteče asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, pliš i Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i Emteče baby bodije, lisa i galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
0: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorice Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
2: Marketing Radio Đakova 822-249.
1: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: Prometno izvješće.
1: Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Vozi se usporeno na Zagrebačkoj obilaznici između čvorova Ivanja Reka i Zagreb i zapad u smjeru Bregane. Kod naplatnih postaja Lučko i Demerije na autocesti A1 u smjeru Zagreba, kolona je duga oko 1 km.
2: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

0: Tri cvijesti, Radio Đakova.
1: Požar u Karlovcu stavljen pod kontrolu, ali šteta je velika. Teško mi je reći što se uopće dogodilo. Savić o virusu zapadnog Nila, stanje ozbiljno, ali cirkuliralo je i proteklih sezona. Vlada odlučila benzin od srijede skuplje za cent, dizel jeftiniji za 7. Preminula Ksenija Urličić, preminuo Slobodan Schneider. Premijer Plenković izrazio sućut povodom smrti Stjepana Džimija Stanića. Nastavljeni dalekometni napadi Rusa i Ukrajinaca. Raste broj mrtvih i nestalih u Nepalu. Hajduk dočekuje Lokomotivu, kolo se zaključuje susretom Gorice i Rijeke. ATP, Čilić jedini Hrvat među 100 najboljih. VTA, Vekić izgubila 3 pozicije, pad za Ružić i Marčinko.
0: Slušali ste Blic vijesti Radio Đakova.

0: Mi u Europskoj uniji.
1: Dobrodošli u današnju emisiju. Na Bledu je počeo strateški forum na kojem se raspravlja o političkim, sigurnosnim i razvojnim pitanjima i izazovima koji utječu na Europu i svijet. Na forumu sudjeluje premijer Andrej Plenković. Riječ je o prvom strateškom forumu na Bledu u novom mandatu premijera Janeza Janše, a svaka slovenska vlada ovom najvažnijem međunarodnom događaju u zemlji želi dati svoj pečat. Janša je ove godine na forum pozvao premijere i predsjednike iz Srednje Europe iz dijela zemalja bivše Višegradske skupine. Glavna tema foruma će biti kako ojačati Srednju Europu te kako da ta regija bude što snažnija u budućnosti u krizama koje bi potencijalno mogle nastupiti. Vanjska politika Janše se preslikava na sastav ovogodišnjeg foruma na Bledu s obzirom na to da je jedan od ključnih prošlogodišnjih tema bio rat u Gazi i priznanje Palestine. Međutim, na dva dana panela ove godine nema niti jednog arapskog gosta kao ni izraelskih visokih diplomata, ali su prisutne izraelske civilne udruge i jedna kompanija. Hrvatska obrtnička komora zatražila je od Europske komisije smanjenje administrativnih troškova i pojednostavljenje sustava registracije ambalaže i ambalažnog otpada za male obrtnike i poduzetnike koji internetski prodaju svoje proizvode u drugim članicama EU. Svoje primjedbe HOK je dostavio Europskoj komisiji u okviru javnog savjetovanja o provedbi EU uredbe o ambalaži i ambalažnom otpadu u skladu s člancima 44 i 45 uredbe i obrtnici koji prime već samo jednu narudžbu iz druge članice mogu biti obvezni registrirati se u nacionalnom registru te države, uključiti se u odgovarajući sustav proširene odgovornosti proizvođača koji podrazumijeva i nove troškove te imenovati ovlaštenog zastupnika u toj državi. U priopćenju HOK-a navodi se da je od Europske komisije zatražena primjena načela pri registraciji, odnosno uspostava jedinstvene tehničke ulazne točke preko koje bi poduzetnici mogli jedan podatak dostavljati na više relevantnih nacionalnih registara. Također je predloženo da se fiksne registracijske naknade za mikro i male poduzetnike i vrlo male količine ambalaže bitno smanje ili ukinu, te da se razvije razmjerni režim obveznog ovlaštenog zastupanja i pojednostavi izvještavanja za proizvođače koje na tržište stavljaju manje od 10 tona ambalaže. HOK je izvijestio da od hrvatskih zastupnika u Europskom parlamentu traži podršku pokrenutim parlamentarnim inicijativama i to način da od Europske komisije zatraže ciljanu procjenu učinka navedenih članaka uredbe na mikro i mala poduzeća u prekograničnoj internetskoj trgovini.

0: Broj osoba koje su nezakonito prešle vanjske granice EU-a u prvih 7 mjeseci 2026. pao je za 37% u odnosu na isto razdoblje prošle godine, pokazuje nedavno objavljeni preliminarni podaci Frontexa, što je broj koji izravno je suprotnosti s dojmom migracijske krize koje potkraj srpnja i početkom kolovoza stvorio val ulazaka u španjolsku enklavu. Prema dostupnim preliminarnim podacima, nezakoniti prelasci vanjske granice Europske unije pali su za 37% u prvih 7 mjeseci 2026. u odnosu na isto razdoblje prošle godine, uz približno 61.000 zabilježenih prelazaka na vanjskim granicama EU-a, pokazuju podaci Europske granične agencije. Pad je zabilježen na gotovo svim glavnim rutama. Toliko za današnju emisiju.
1: Mi u Europskoj uniji.

0: minute.
1: Trgovina Regina traži djelatnice za rad u trgovini na neodređeno vrijeme. Radno vrijeme trgovine Regina je od 6 sati ujutro do 20 sati, a sve zainteresirane osobe za rad mogu se svakog radnog dana u 7 sati javiti u trgovinu Regina na adresi Augusta Cesarca 5 u Đakovu.
2: Da se nešto novo radi i gradi, najbolja je vijest, a nju uvijek zna Slavonija Invest. www.slavonijanekretnine.hr.
3: Iz tvrtke Žito obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače koji se spremaju za jesensku žetvu 2026 da su prijemna mjesta u Kešincima, Drenju, Šodolovcima, Velikoj Kopanici, Starim Mikanovcima i Gorjanima, te silož Đakovo otvoreni za prijem suncokreta, soje i kukuruza. Pozivamo proizvođače da sve količine suncokreta, soje i kukuruza dopreme u silose i prijemna mjesta Žito na kojima im osiguravamo najbrži prijem i najkvalitetniju uslugu. Cijenjene poljoprivredne proizvođače koji planiraju sjetvu jesenskih ratarskih kultura, uljane repice, ječma i pšenice, pozivamo na suradnju i ugovaranje proizvodnje istih po najpovoljnijim uvjetima. Žito Osijek, vaš pouzdan partner, želi svim poljoprivrednim proizvođačima uspješnu jesensku žetvu 2026. godine.
4: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu, dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
5: Slavonijo, u jesen si zlatna. 22. kulturno-tradicijska manifestacija od 3. do 5. rujna u Tenji. Četvrtak od 19 sati, dječja smotra folklora, a u nastavku večeri od 20 sati, koncert Slavonija benda. Petak od 19 sati, gastro atrakcija, bol sražnja uz podjelu porcija, nastupi pjevačkih skupina, a od 20 sati zabavljat će vas najbolji hrvatski tamburaši i Berde band. Subota od 16 sati, natjecanje u kuhanju čobanca, eko etno sajam, sveta misa u župnoj crkvi Svete Ane, zajedničko kolo u centru Tenje, mimohod jehača, zaprega i kudova, smotra folklora i izbor najljepše djevojke u narodnom ruhu. A od 20 sati i 30 minuta nastupit će tamburaški sastav Slavonci, organizator KUD Josip Šošić. Dođite i uživajte u bogatoj 22. manifestaciji u Tenji. Slavonijo, u jesen si zlatna.
6: Marketing Radio Đakova 822 249.
7: Vjenčanja su uvijek in, baš kao i emisija Čestitke i pozdravi.
8: I vaši mladenci zaslužuju lijepe želje.
7: Svake nedjelje u programu Radio Đakova od 11 sati.
9: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.

0: Radio Đakova.
1: Danas je održana sjednica Vlade Republike Hrvatske na kojoj su donesene uredbe kojima vlada nastavlja regulirati cijene goriva. Litra dizela od srijede će stajati 1 euro i 79 centi, što je 7 centi manje nego u prethodnom sedmodnevnom razdoblju. Još veće pojeftinjenje bilježi plavi dizel, njegova cijena pada za 11 centi, pa će se od srijede prodavati po 1 euro i 21 cent po litri. S druge strane, vozači benzinaca neće biti toliko zadovoljni. Benzinsko gorivo poskupljuje za 1 cent, pa će nova najviša cijena iznositi 1,67 centi po litri. Pojeftinjuje i ukapljeni naftni plin. Cijena plina za spremnike bit će 1,25 centi po kilogramu, što je 2 centa manje, dok će UMP u bocama stajati 1,83 centa po kilogramu, također 2 centa manje. Nove cijene vrijedit će od 2. do 7. rujna 2026. godine.
0: Dnevnik Radio Đakova.
1: Đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić uputio još jedan poziv obiteljima, osobama s invaliditetom, svećenicima, redovnicima i redovnicama na sudjelovanje u 5. nacionalnom susretu Hrvatskih katoličkih obitelji koji se 19. i 20. rujna 2026. održava u Osijeku i Aljmašu. Geslo našeg susreta u nadi budite radosni, u nevolji strpljivi, u molitvi postojani, želi nas ohrabriti na našim obiteljskim putovima. Svaka obitelj nosi svoje radosti, svoje brige, svoje lijepe trenutke, ali i teškoće, kušnje i pitanje. Posebno želimo biti blizu obiteljima koje u svojoj sredini imaju osobu s invaliditetom. Želimo ih čuti, susresti, ohrabriti i zajedno s njima graditi crkvu u kojoj svatko ima svoje mjesto i u kojoj se svaka osoba može osjećati prihvaćenom i potrebnom, ističe u svom pozivu nadbiskup Hranić. Ovim vas putem još jednom radosno i od srca pozivamo, te vas želimo obavijestiti kako su prijave i dalje otvorene. Rok za prijavu vjernika koji će na susretu djelovati u cijelosti i trebaju smještaj u obiteljima domaćina produljen je do 7. rujna, dok se oni koji će nam se pridružiti samo u nedjelju trebaju prijaviti do 14. rujna 2026. Zaključuje u svom novom obraćanju sudionicima 5. nacionalnog susreta Hrvatskih katoličkih obitelji nadbiskup Hranić.
0: Dnevnik Radio Đakova.
1: U susret početku nove školske godine Policijska uprava Osječko-Baranjska u koordinaciji s Centrom za vozila Hrvatske pokreće pojačanu preventivno-sigurnosnu akciju pod nazivom Dani tehničke ispravnosti autobusa za prijevoz školske djece. Cilj akcije je podizanje razine sigurnosti najranjivijih sudionika u prometu školske djece, tako da sva vozila koja obavljaju organizirani prijevoz učenika na području Osječko-Baranjske županije u potpunosti zadovolje stroge tehničke i sigurnosne standarde. Tehnički pregledi obavljat će se u svim ovlaštenim stanicama za tehnički pregled pod vodstvom Centra za vozila Hrvatske na području županije.
0: Dnevnik Radio Đakova.
1: Dobrovoljno vatrogasno društvo Gorjani ovoga će tjedna obilježiti 100. obljetnicu djelovanja. Tim povodom u petak 4. rujna u 19. sati u dvorištu DVD-a održat će se program pod nazivom 100 godina humanosti, 100 godina ponosa, a predviđena je bogata ponuda za sve uzraste, od najmlađih do starijih. Središnja svečanost je u nedjelju 6. rujna, a počet će budnicom Pugačkog orkestra DVD-a Đakovo u 8 sati, sveta misa je u 10.30, javna vježba u 12 sati, a svečana sjednica je u 12.30, na kojoj će zaslužnim pojedincima biti uručena priznanja.
0: Dnevnik.
1: U protekla 24 sata na području Osječko-Baranjske županije zabilježene su 4 prometne nesreće s materijalnom štetom. 2 prometne nesreće dogodile su se na području Osijeka, a pojedna na području Baranje i Đakova. Tijekom vikenda na području Đakovštine zatečena je jedna osoba koja je upravljala vozilom pod utjecajem alkohola i 18 prekršaja prekoračenja brzine kretanja vozilima, ukupno je evidentirano 29 prometnih prekršaja. Najveća koncentracija alkohola utvrđena je jučer, 30. kolovoza u 11.07 u Đakovu, ulici Stjepana Radića 26, gdje u nadzoru prometa zatečen 53-godišnji vozač osobnog automobila kojemu je izmjereno 2,25 grama po kilogramu. Vozač je smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja opojnog sredstva. Za navedeni prekršaj novčana kazna u iznosu od 1320 eura, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju do 3 mjeseca i 6 negativnih prekršajnih bodova. U Braćevcima je 30. kolovoza u 4.15 20-godišnji vozač upravljao s osobnim automobilom te dolaskom do zavoja nije prilagodio brzinu kretanja vozila osobinama ceste te je sletio u kanal gdje je došlo do prevrtanja vozila. Obavljenim očevidom utvrđeno je da je 20-godišnji vozač upravljao s osobnim automobilom za vrijeme dok mu je u krvi utvrđena prisutnost alkohola od 1,51 promila. Mladić je zbog zadobivenih ozljeda prevezen u opću bolnicu Našice. Zbog izazivanja prometne nesreće vozaču slijedi kazna od 390 eura, a zbog vožnje pod utjecajem alkohola slijedi mu kazna u iznosu od 1320 eura, zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilom B kategorije u trajanju od 3 mjeseca i 6 negativnih prekršajnih bodova.
0: Dnevnik, Radio Đakova.
1: I u protekla 24 sata evidentirano je nekoliko vatrogasnih intervencija zbog požara otvorenog prostora. Vatrogasci Semeljaca gasili su požar suhe trave u Semeljcima, vatrogasci Čeminca požar strništa, vatrogasci Dalja, Erduta i Aljmača požar otvorenog prostora u Dalju, izvijestio je centar 112.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra na Jadranu pretežno sunčano, uz više oblaka, u Istri te na jugu mogući poneki poslijepodnevni pljusak, u unutrašnjosti u noći i ujutro prolazno umjerena i povećana na oblake, mjestimice kiša koja lokalno može biti u obliku izraženih pljuskova s grmljavinom. Poslijepodne smanjenje na oblake. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, još u noći i ujutro jak. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 19, a najviša dnevna od 28 do 32 Celzijeva stupnja.
0: Slušali ste dnevnik Radio Đakova. Više informacija potražite na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
2: Na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.

0: Izrada autolakova u spreju, po broju boje i godištu vašeg automobila, za sve sitne popravke prije tehničkog pregleda. Popravite sami manja oštećenja boje na vašem libenom ljubimcu uz pomoć Kemoboje Commerce Đakovo. Pronađite nas u ulici Kralja Tomislava 57, broj telefona 031 814 715.
1: Iz tvrtke Žito obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače koji se spremaju za jesensku žetvu 2026 da su prijemna mjesta u Kešincima, Drenju, Šodolovcima, Velikoj Kopanici, Starim Mikanovcima i Gorjanima, te silož Đakovo otvoreni za prijem suncokreta, soje i kukuruza. Pozivamo proizvođače da sve količine suncokreta, soje i kukuruza dopreme u silose i prijemna mjesta Žito na kojima im osiguravamo najbrži prijem i najkvalitetniju uslugu. Cijenjene poljoprivredne proizvođače koji planiraju sjetvu jesenskih ratarskih kultura, uljane repice, ječma i pšenice, pozivamo na suradnju i ugovaranje proizvodnje istih po najpovoljnijim uvjetima. Žito Osijek, vaš pouzdan partner, želi svim poljoprivrednim proizvođačima uspješnu jesensku žetvu 2026. godine.
2: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
3: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Hey now.
2: Ljetni program Radio Đakova.

0: Neonske minute.
1: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.

0: Škare za berbu grožđa za samo 2,20 eura. Neopitroid bijeli prah protiv nametnika već od 1,39 eura. Gumene crne jednokratne rukavice 50 komada za samo 5,99 eura. Bačva plastična od 120 litara sa navoj poklopcem i gratis pipom 20,99 eura. U tijeku je i rasprodaja bazena, na sve bazene odobravamo vam popust od 20%. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Slavonijo, u jesen si zlatna. 22. kulturno-tradicijska manifestacija od 3. do 5. rujna u Tenji. Četvrtak od 19 sati, dječja smotra folklora, a u nastavku večeri od 20 sati, koncert Slavonija benda. Petak od 19 sati, gastro atrakcija, bol sražnja uz podjelu porcija, nastupi pjevačkih skupina, a od 20 sati zabavljat će vas najbolji hrvatski tamburaši i berde band. Subota od 16 sati, natjecanje u kuhanju čobanca, eko etno sajam, sveta misa u župnoj crkvi Svete Ane, zajedničko kolo u centru Tenje, mimohod jehača, zaprega i kudova, smotra folklora i izbor najljepše djevojke u narodnom ruhu. A od 20 sati i 30 minuta nastupit će tamburaški sastav Slavonci, organizator KUD Josip Šošić. Dođite i uživajte u bogatoj 22. manifestaciji u Tenji. Slavonijo, u jesen si zlatna.
2: Marketing Radio Đakova.
3: Uz emisiju čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
4: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
3: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
4: Više od pola stoljeća čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
3: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima. Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
5: Svijet inovacija. Vodimo vas u središte suvremene tehnologije i informatike. Istražujemo najnovije trendove, ideje i proizvode koji mijenjaju način na koji živimo, radimo i komuniciramo. Od digitalnih rješenja i pametnih uređaja do tehnoloških iskoraka koji oblikuju našu budućnost. Tehnologija je postala svakodnevica, a budućnost počinje danas.
6: Dok se ovog ljeta požari ponovno šire Europom, sateliti mogu prikupljati snimke i podatke koji omogućuju brže otkrivanje požara, praćenje njihova širenja i procjenu nastale štete. U europskoj borbi protiv šumskih požara sve se više pogleda usmjerava prema nebu, ne samo u iščekivanju kiše ili protupožarnika radara, nego i prema novim mogućnostima satelitske tehnologije koja bi mogla pomoći u suzbijanju pa čak i sprječavanju novih požara. Sateliti te snimke i podaci koje prikupljaju iz svemira sve se više smatraju načinom da se europskim vlastima i vatrogascima na terenu pruže preciznije informacije za rano otkrivanje požara i procjenu štete. Takva je pomoć itekako potrebna tijekom još jednog iznimno vrućeg europskog ljeta obilježenog požarima u Francuskoj, Španjolskoj i Ujedinjenom Kraljevstvu. Od početka godine u državama EU-a izgorilo je oko 600 tisuća hektara. Sve veća uporaba satelita istodobno pokazuje da Europa mora ojačati sposobnosti u još jednom strateški važnom području, nakon što je Starlink Elona Muska pokazao kako satelitske usluge mogu promijeniti sve od mobilnih komunikacija do ratovanja, svemirska tehnologija za upravljanje katastrofama postaje područje u kojem bi se i Europa mogla snažnije pozicionirati. Grčka, koja se gotovo svakog ljeta sa sve većim požarima suočava, prva je poduzela konkretne korake. Početkom svibnja raketa SpaceX-a u svemir je odnijela 4 mala satelita namijenjena otkrivanju i praćenju požara gotovo u stvarnom vremenu. Sateliti lancirani prije početka ljeta opremljeni su s 2 infracrvena senzora. Oni registriraju toplinsku energiju koju požari emitiraju, omogućujući otkrivanje žarišta i procjenu njihova intenziteta. Prema Europskoj svemirskoj agenciji, sustav je namijenjen ranom otkrivanju novih žarišta i kontinuiranom praćenju ponašanja požara. Velike količine podataka i snimaka koje sateliti prikupljaju u stvarnom vremenu mogu pomoći kod drugih ekstremnih vremenskih događaja. Ako želimo učinkovito upravljati okolišem, bilo u smislu razvoja ili sprečavanja i upravljanja prirodnim katastrofama, ovakvi svemirski sustavi iznimno su učinkoviti.
5: Svijet inovacija. Vodimo vas u središte suvremene tehnologije i informatike. Istražujemo najnovije trendove, ideje i proizvode koji mijenjaju način na koji živimo, radimo i komuniciramo. Od digitalnih rješenja i pametnih uređaja do tehnoloških iskoraka koji oblikuju našu budućnost. Tehnologija je postala svakodnevica, a budućnost počinje danas.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: On nije samo vrhunska delicija. On je spoj potrebe, domišljatosti i tradicije. A tradicija krčkog pršuta i njegova povijest je bogata. Marijana Ožbolt.
2: Krčki pršut svoju povijest piše već stoljećima. Prve zapise o pršutu nalazimo još u srednjem vijeku, dok je stari recept za proizvodnju vrhunskog pršuta, karakterističnog za ovo podneblje, pronađen u Franjevačkom samostanu na otočiću Košljunu. Krčki pršut koje kuća krčkog pršuta Žužić proizvodi po toj originalnoj staroj recepturi, prvi je hrvatski proizvod zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Suho salamuren morskom soli i začinima, sušen na zraku bez dimljenja, ima svoju posebnu karakterističnu aromu. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Kod tebe nema smetnji, jer već 23 godine biraš frekvenciju točnih i provjerenih informacija. Media Servis, tvoja istina kojoj vjeruješ.
4: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis, najbrža istina.

0: 17 sati.
1: Medija servis i Radio Đakovo.
0: U požaru u industrijskoj zoni u Karlovcu izgorjela tvornica.
2: Izgorjela je hala naša, cijeli naš život, 100% šteta.
0: Strateški forum u Slovenskom Bledu okupio 4 srednjoeuropska premijera, nije nedostajalo kritika na Europsku uniju. Zagreb kreće s dezinsekcijom komaraca uslijed širenja virusa zapadnog Nila. Na Hrvatskom vojnom učilištu 65 kadeta primilo prve časničke činove.
1: Plus Media Servisa.
0: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Veliki požar buknuo je jutros u industrijskoj zoni u Karlovcu. Vatrogasci su poručili da je intervencija bila teška, a zbog mogućeg zagađenja zraka kontaktiran je Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Izgorio je cijeli naš život, riječi su vlasnice čiju je tvornicu progutao požar.
3: Veliki požar izbio je jutros u industrijskom dijelu Karlovca. Uništio je halu u kojoj se proizvode boje, lakovi i ostali kemijski proizvodi, a vatra se proširila i na skladišni prostor druge tvrtke. Na teren su izašle jake vatrogasne snage, a zapovjednik karlovačkih vatrogasaca Miroslav Rade u razgovoru za Media Servis rekao je kakva je šteta nastala.
4: Mogu reći da je neko 10% objekta potpuno uništeno, 100% ta je šteta, a u osnovnom dijelu više manje ovoga spašeno.
3: Građani su jutros pozvani da se ne približavaju mjestu požara i da zbog mogućeg zagađenja zraka zatvore prozore te ugase klimu i ventilaciju. Na teren je izašao i tim Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Prema prvim, grubim analizama nisu uočena nikakva zabrinjavajuća odstupanja. Dinko Puntarić iz Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije.
5: Ništa za sad nismo lovili, naravno ponovit ćemo uzrokovanje na više lokacija u gradu i ti će se uzroci još analizirati u laboratoriju, ali za sad ne pokazuje ništa što je bilo u nekim zabrinjavajućim koncentracijama.
3: U požaru nitko nije ozlijeđen, ali velika je šteta nastala u tvrtki Nova Chem, specijaliziranoj za proizvodnju različitih kemijskih premaza i sustava zaštite koji se koriste u građevinarstvu i industriji. Vlasnica Inga Premec-Bekić navela je da tvrtka ima 7 zaposlenika.
2: Izgorila je hala naša, cijeli naš život, 100% šteta, a šta se dogodilo ne znam. Teško mi je uopće reći šta bi se moglo dogoditi.
3: Budući da je požar pod kontrolom, vatrogasci iz drugih dijelova Karlovačke županije koji su priskočili u pomoć vratili su se u svoje postaje, a karlovački će vatrogasci ostati na terenu sve dok požar službeno ne bude ugašen.
4: Stvarno je bila teška i zahtjeva ova prevencija i mislim da smo svi dali sve od sebe. Imali smo i urušavanje krova, evo i to isto prošlo dobro da nije zahvatilo vatrogasce koji su bili unutar objekta kad se glasilo. Tako da, evo, možemo biti zadovoljni.
3: Za Media Servis, Božo Filip Marković.
1: Media Servis, vijesti plus.
0: Stižu nove cijene goriva. Vlada je usvojila uredbu prema kojoj će od srijede za 1 cent poskupjeti benzin, pa će ga građani plaćati euro i 67 centi. Vozači dizelaša će uštedjeti. Dizel će biti jeftiniji 7 centi po litri te iznositi euro i 79 centi. Pojeftinjuje i plavi dizel i to za 9 centi po litri, pa će ga poljoprivrednici i ribari plaćati euro i 21 cent. Ukapljeni naftni plin za boce i spremnike jeftiniji će biti 2 centa. Premijer Andrej Plenković.
6: Mi to reguliramo zato što želimo i građanima i gospodarstvu omogućiti da im energenti budu jeftiniji. To je praktički naš jedini trenutno ekonomski bok su cijene energenata koje su van našeg domašaja. Kriza na Bliskom istoku utječe globalno na rast cijena nafte, cijena supera, dizela, svih derivata i tu se nekako nosimo sa prelijevanjem tih cijena na naše distributere pa onda u konačnici na cijene.
1: Media Servis, vijesti plus.
0: Budućnost Europske unije, prvenstveno njena gospodarska konkurentnost, ali i sigurnost glavne su teme ovogodišnjeg Međunarodnog strateškog foruma u Slovenskom Bledu. Najavljeno je da će naglasak također biti stavljen na proces proširenja Europske unije. Među sudionicima je i hrvatski premijer Andrej Plenković.
7: U rano poslije podne u Bledu je započeo 21. Međunarodni strateški forum. Dolazak je potvrdilo oko 150 govornika iz 70 zemalja svijeta. U fokusu razgovoru su Srednja Europa i njeno susjedstvo s naglaskom na gospodarski napredak, konkurentnost kao i sigurnost EU. Geslo ovogodišnjeg foruma je moć oblikovanja budućnosti. Istaknuo je to i predsjednik slovenske vlade Janez Janša u uvodnom govoru.
8: Europe's strength was never uniformity.
9: Snaga Europe nikada nije bila u uniformiranosti, bila je to sposobnost da raznolikost pretvori u kreativnost i posljedično u moć. Glavno pitanje danas je može li Europa to učiniti ponovno.
10: do so again.
7: Nakon uvodnih razgovora započeo je panel koji je u slovenskog Janšu okupio još tri predsjednika vlada, češkog premijera Andreja Babiša, mađarskog premijera Petra Mađara i hrvatskog premijera Andreja Plenkovića.
11: Činjenica da na ovom panelu sudjeluju četiri srednjoeuropska premijera je u stvari glavna poruka ovog strateškog foruma. To je na neki način pokušaj da se našim ostalim partnerima pošalje poruka da srednjeeuropske zemlje postaju sve jače, otpornije, konkurentnije, demokratičnije i utjecajnije unutar Europske unije, te pouzdanije i samouvjerenije.
10: The European Union and more assertive and more self-confident.
7: Tijekom razgovora nije nedostajalo kritika na funkcioniranje Europske unije, njenu birokraciju i administraciju, koji pretjeranim nadzorom i zahtjevima znaju kočiti gospodarski napredak. U tom kontekstu je mađarski premijer rekao:
12: There is a lack of political... Da budem iskren, u Europskoj uniji vlada nedostatak političkog vodstva. To je jako birokratizirani sustav. Mislim da bismo se opet trebali koncentrirati na realnost. Mislim da je pravo vrijeme da se vratimo temeljima osnivanja Europske unije i da se usredotočimo na prave probleme, na gospodarsku suradnju, na konkurentnost. Nadam se da nije prekasno.
7: Predsjednik češke vlade imao je prigovor na europski Green Deal, odnosno na dogovor unutar EU o postizanju klimatske neutralnosti do 2050. godine.
12: Koji je rezultat tog Green Deala? Rezultat je da uništava našu industriju. Češka industrija je izgubila 6,5 milijardi eura u periodu tog ludog certifikata i on čini živote svih europskih građana puno skupljima. Much more expensive.
7: No zato je svakoj državi neophodna vlast koja će znati prepoznati više ciljeve i svladavati prepreke koje taj put nosi, dok istovremeno svojim građanima osigurava da rade za plaću dostojnu čovjeka. Još jedna tema koja je praktički neizbježna na forumima poput ovoga je ukrajinsko pitanje, a tu je i ono o proširenju Unije što su premijeri pozdravili, uz poruku kako je neophodno da se ojačamo na svim poljima, jer će u suprotnom potencijalne nove članice sreću potražiti kod nekog drugog. Za Media Servis, Bruno Perić.
0: SAD i Iran nakon mjesec dana ponovno su razmijenili napade, dok se oni između Ukrajine i Rusije nisu ni prekinuli. Za to vrijeme u Nepalu raste broj poginulih i nestalih nakon poplava, dok se u Sredozemnom moru i dalje traga za nestalima nakon potonuća broda koji je isplovio sa sjevernog Cipra.
9: Nakon otprilike mjesec dana zatišje opet je eskalirao sukob na Bliskom istoku. Američko centralno zapovjedništvo tvrdi da su gađali dva iranska raketna sustava namijenjena polaganju mina na otoku Larak u Hormuškom tjesnacu. Odgovor Teherana nije dugo trebalo čekati. Projektilima su gađane američke baze u Jordanu, čija je vojska objavila kako su presreli 8 projektila, dok je na američku infrastrukturu u Ujedinjenim Arapskim Emiratima Iran lansirao dronove. A oružani sukob nastavljen je na starom kontinentu. Rusi su tako petu noć zaredom izvršili zračni napad, a glavni cilj bila je ukrajinska prijestolnica. U napadima na Kijev pogođena su skladišta u gospodarskoj zoni. U Zaporižji, Kramatorsku i Slovanjsku pogođene su stambene zgrade, a u napadima je ubijeno najmanje 7 osoba, dok ih je više od 40 ozlijeđeno. S druge strane, u ukrajinskom napadu na Belgorod poginulo je najmanje 2 ljudi, dok ih je 10 ozlijeđeno. Uz to, Ukrajinci su navodno pogodili skladište IT opreme u Jekaterinburgu, u kojoj se nalazi više od 1600 km od prve crte bojišta. Najmanje 8 osoba je poginulo, 18 ih se vodi kao nestalo nakon što se putnički katamaran s oko 270 putnika i članova posade prevrnuo u nedjelju nedaleko od obale sjevernog Cipra. Potraga i dalje traje. Uhićeni su kapetan i 7 članova posade, a svaki aspekt ovog incidenta bit će istražen, poručuje Unal Ustel, premijer samoproglašene Turske republike Sjeverni Cipar. Tamošnja vlada proglasila je trodnevnu žalost. Za to vrijeme broj poginulih u prošlotjednim razornim poplavama u Nepalu prešao je 900, priopćili su iz Nepalskog ureda za upravljanje katastrofama. Porastao je i broj nestalih, na popisu se nalazi više od 4200 imena, od kojih je gotovo 600 stranaca. Na kineskoj strani više od 500 osoba je nestalo, a prijavljena je smrt 10 ljudi. Tisuće spasilaca nastavlja potragu za nestalima, dok je nepalska vlast na nezadovoljstvo stanovništva počelo s privremenim masovnim ukopima žrtava do njihove identifikacije. U zemlji zemlju pristiže sve više humanitarne pomoći, a hrvatska je vlada na telefonskoj sjednici donijela odluku o slanju 500.000 eura žurne humanitarne pomoći stanovništvu na poplavama pogođenim područjima. Za Media Servis, Jura Koprek.
1: Media Servis, vijesti plus.
0: Hrvatska bilježi 6 slučajeva zaraze virusom zapadnog Nila, što je uobičajena brojka. Umiruju iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo. Većina oboljelih ove su godine kao i prethodnih s područja kontinentalne Hrvatske. Od zaprimljenih prijava 3 osobe su razvile težu kliničku sliku bolesti, te su hospitalizirane.
13: U Zagrebu kreće zaprašivanje, odnosno hladno zamagljivanje, kako bi se smanjila populacija komaraca te umanjila mogućnost daljnjeg širenja virusa zapadnog Nila. Tretmani kreću utorak i srijedu od 4 do 7 ujutro. Kreću s područja Savice, Središća, Zapruđa, Travnog, Utrine i Sloboštine, a nakon toga i šireg područja Donjeg i Gornjeg grada. Voditelj laboratorija za virologiju i patologiju Hrvatskog veterinarskog instituta Vladimir Savić za Media Servis kazao je kako se virus širi.
14: Dakle, sa ptice ubodno komarca na drugu pticu. Međutim, kad se dogodi da komarac koji se prethodno hranio na zaraženoj ptici ubode čovjeka, čovjek se može zaraziti, što već u većini slučajeva će proći nezapaženo, bez ikakvih simptoma.
13: Objasnio je koji su simptomi bolesti na vlastitom primjeru, budući da je virus zapadnog Nila i sam prebolio.
14: Umor, bolovi u mišićima, povišena temperatura, glavobolja, sitni osip i svi simptomi zapravo traju nekakvih 5-6 dana, nakon toga prođu. Međutim, mali broj zaraženih osoba, dakle negdje oko 1%, i to naročito starije osobe i kronični bolesnici, oni mogu razviti tešku bolest koja nažalost može biti i fatalna.
13: Ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Branko Kolarić umiruje, mali broj ljudi teško oboljeva.
15: Manje od 1% to bude ozbiljna bolest, onda zahvati mozak možda na olojnice, tad je onda ozbiljno. Mi u Hrvatskoj bilježimo par slučajeva svake godine, najviše do sad je bilo 2018. kad smo imali 64 slučaja i 4 preminule osobe.
13: Kod prevencije lokalna samouprava propisuje mjere koje će se provoditi, stoga najveća linija obrane za građane uobičajena prevencija.
14: Treba izbjegavati ubode komaraca, dobro je da se bude u dugim rukavima, dugim hlačama, da se našpricaju repelenti na prozorima mreže protiv komaraca, da se nastoji ukloniti svu stajaću vodu koja je zapravo leglo za komarce. Posude ispod svijeća, voda koja se daje drugim pticama da piju, to treba ukloniti kako se komarci ne bi razvijali.
13: Virus je potvrđen iz lešina vrana, a državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede Ivan Matijević za Media Servis pozvao je građane.
16: Ne trebamo više analizirati upravo uginule ptice jer je virus potvrđen. Oni trebaju zvati komunalnu službu grada Zagreba da ukloni te uginule ptice. Virus je tu, moramo živjeti s njim dok je tu.
13: Građanima tako ostaje štititi se od uboda te zatvoriti prozore za vrijeme ranojutarnje dezinsekcije. Za Media Servis, Anton Perović.
0: Za dio zemlje Državni hidrometeorološki zavod upalio je upozorenje zbog mogućih grmljavinskih nevremena. Zagrebačka i Osječka regija danas i sutra su u žutom zbog najavljenih pljuskova s grmljavinom i jakog vjetra. Za Dubrovačko područje upaljen je narančasti meteoalarm zbog toplinskog vala, dok je za Splitsko žuti. Riječko područje, Velebitski kanal i Kvarner u utorak će biti na udaru jake bure.
1: Media Servis, vijesti plus.
0: Na Hrvatskom vojnom učilištu dr. Franjo Tuđman u Zagrebu svečano su dodijeljeni prvi časnički činovi kadetima 18., 19. i 20. naraštaja. Činove je primilo ukupno 65 kadeta, a svečanu dodjelu pratio je Tonči Gabelić.
11: Smjesi na licima kadeta, suze radosnice na licima rodbine i prijatelja. U ozračju ponosa svečano su dodijeljeni prvi časnički činovi. Među kadetima 19. naraštaja diplomskog studija vojno pomorstvo je i Ivan Vuletić, od danas službeno poručnik korvete.
17: Iznimno sam ponosan što se ovo privelo kraju. Bilo mi je zadovoljstvo završavati obuke terene, gransku obuku, akademski dio samog fakulteta sa svojim kolegama.
11: Osmih s lica nije skidala ni poručnica Anđelina Fudurić, završila je 4. godinu preddiplomskog studija vojno vođenje i upravljanje i time postala poručnica roda pješaštva.
18: Osjećaj je nevjerojatan. Za mene ovaj čin predstavlja odgovornost i dužnost da svojim trudom, radom i primjerom opravdam ukazano povjerenje koje su mi ovim činom dali.
11: a u sigurnim je rukama i hrvatsko nebo. Diplomski studij aeronautike za vojnog pilota završio je Luka Kovačić, od danas poručnik, a u budućnosti pilot Black Hawka.
19: Najljepše, najzanimljivije mi je bilo na helikopteru letenje sa naočalama za noćni vid. Uvijek mi je to bilo interesantno i zanimljivo.
11: Zamjenik zapovjednika Hrvatskog vojnog učilišta dr. Franjo Tuđman, brigadir Damir Stručić, poručio je:
20: časnički čin koji danas dobivate neće vam dati sam po sebi autoritet. Čin vam daje dužnost i odgovornost. Autoritet morate zaslužiti. Gradit ćete ga svojim znanjem, svojim odlukama, svojim ponašanjem, odnosima prema podređenima i spremnošću da prvi preuzmete odgovornost kada je najteže.
11: A prilog ćemo zaključiti velikim snovima ovih velikih ljudi koji će pod budnim okom čuvati sigurnost našeg mora, zemlje i zraka.
21: Ponosan sam što sam pripadnik Hrvatske vojske, ostvario sam svoj zapravo dječački san. Jednog dana se želim vidjeti kao zapovjednik jednog od brodova Hrvatske ratne mornarice.
18: Vidim se u vojsci da ću ostati do kraja pripadnica oružanih snaga i da ću iskoristiti sve mogućnosti napretka i rada na sebi što mi vojska omogućuje.
19: Ja sam ponosan i pogotovo što sam pilot i što ću jednog dana letjeti na helikopteru Black Hawk.
11: Za Media Servis, Tonči Gabelić. Sport.
12: Ponedjeljak donosi posljednje dvije utakmice petog kola Supersport HNL-a. Nogometaši Hajduka na Poljudu dočekuju Lokomotivu 4 dana nakon velike pobjede u Poljskoj i plasmana u grupnu fazu europskih natjecanja nakon 16 godina čekanja. Strateg Hajduka Gonzalo Garcia:
22: we need to now switch.
9: Sada moramo prebaciti fokus na Lokomotivu, to je posebna momčad za mene, mislim da igraju dobar nogomet i rade neke stvari drugačije od ostalih momčadi, uvijek je zanimljivo igrati protiv njih, njihove su utakmice uvijek dobre jer rade neke dobre stvari.
12: Dvoboj se igra u 18.30. Kolo će zaključiti Gorica i Rijeka, a utakmicu je najavio strateg gostiju Matijaš Kek.
23: Svaka utakmica nosi 3 boda, normalno da su sigurno oni sada već pod nekim pritiskom, ali imamo i mi svojih problema, pa ja mislim da najprije važno se fokusiramo na nas, da se mi dobro pripremimo i da pokušavamo doći do bodova na jednom terenu na stadionu koji nije bio uvijek ugodan za Rijeku.
12: Gorica je u lovu na prve bodove u sezoni jer otvorili su prvenstvo s 4 poraza, a trener Mario Carević najavljuje:
24: imaju stvarno puno dobrih individualaca, ali jednostavno mi nemamo vremena kalkulirati, mi moramo u svaku sljedeću utakmicu ući životom u smislu da vratimo samopouzdanje i da uspijemo osvojiti koji bod. Jednostavno mislim da svaka utakmica može biti prekretnica da krene na bolje.
12: Utakmica se igra u 21 sat. Na ljestvici Osijek i Varaždin imaju po 12 bodova. Dinamo je na 10, ali su utakmicom manje. Hajduk ima 7 bodova, a Rijeka i Lokomotiva su na 6. Njih redom slijede Istra, Rudeš, Slaven Belupo i Gorica. Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić odustao je od nastupa na ovogodišnjem US Openu. Osvajač naslova iz 2014. trebao je otvoriti turnir protiv Rusa Andreja Rubljova, ali zbog ozljede je morao odustati od nastupa.
9: Jako sam se veselio što ću ponovno igrati pred najvatrenijom publikom, ali život je imao druge planove. Tijekom treninga ozlijedio sam zadnju ložu i savjetovano mi je da se odmorim kako bih izbjegao ozbiljniju ozljedu. Nadam se da se vidimo svi zajedno sljedeće godine,
12: poručio je prvi hrvatski reket na društvenim mrežama. Jedini naš tenisač u pojedinačnom dijelu ždrijeba je sada Dino Prižmić, koji je turnir otvorio pobjedom protiv Kazahstanca Aleksandra Ševčenka. Kod djevojaka Dona Vekić je prošla protiv Australke Gibson i možda će u drugom kolu na Antoniju Ružić ako ona izbaci Amerikanku Lee. Valen Sinković izabran je između 19 kandidata kao jedan od predstavnika natjecanja u sportsku komisiju World Rowinga za klasično veslanje. Višestruki olimpijski, svjetski i europski prvak svakako će biti poštovan glas veslača u krovnoj svjetskoj veslačkoj udruzi. Izbori za ovo tijelo održavaju se svake 4 godine na polovici olimpijskog ciklusa. Ovog se puta za 4 prazna mjesta za klasično veslanje natjecalo 19 kandidata, a odabir Valenta pokazuje kakav je njegov renome u svjetskom veslanju. Za Media Servis, Marko Pavičić.
0: Na kraju ponovimo. U požaru u industrijskoj zoni u Karlovcu izgorjela tvornica.
1: Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
0: Uredila i vodila Kristina Bubnjević.
25: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo teleći vrat s kosti, kilogram 5,99. 35% popusta na jaja, žito. Špar, iznesi najbolje na stol.
1: PBZ Info. Spremaš se otvoriti svoj prvi tekući račun? Ti znaš najbolje.
2: Zato biraš tekući račun u eurima PBZ Mladi i najsuvremenije digitalno bankarstvo bez naknade. Samo za mlade od 18 do 25 godina. Koristi PBZ tekući račun u eurima za uplate poput džeparca i prihoda. Plaćaj beskontaktno Visa Inspire karticom koja u tren oka postaje virtualna uz Apple Pay i Google Pay. Isprobaj PBZ digitalno bankarstvo pa podiži novac na bankomatu bez kartice te plaćaj brzo i lako svojim kontaktima u mobitelu. Požuri u najbližu PBZ poslovnicu, odmah ugovori i počni koristiti besplatni tekući račun i digitalno bankarstvo. Samo za mlade od 18 do 25 godina bez naknade. Privredna banka Zagreb.
3: Vruće ljetni popusti u optici Anda. Do 31. kolovoza iskoristi 30% popusta na sve sunčane naočale i dioptrijske okvire u svim Anda poslovnicama i online. Tvoja Anda.
4: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
5: Sutra na Jadranu pretežno sunčano uz više oblaka u Istri te na jugu moguće poneki poslijepodnevni pljusak. U unutrašnjosti u noći i ujutro prolazna umjerena i povećana naoblaka mjestimice kiša koja lokalno može biti u obliku izraženijih pljuskova s grmljavinom. Poslijepodne smanjenje naoblake. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Još u noći i ujutro i jak. Na Jadranu umjerena bura podnove lebita i jaka. Poslijepodne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka od 14 do 19 na obali i otocima većinom od 21 do 26. Najviša dnevna od 28 do 32, u Dalmaciji do 35 Celzijevih stupnjeva.
4: Media servis. Najbrža istina.

0: glazbom vodimo vas. To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata. Uživo.
1: Čuli smo Vijesti Plus, medija servisa u gradu Đakovu, 37 celzijevi, tlak zraka 1010 hektopaskala, vlažnost zraka 28%. Nastavljamo s programom iz našeg studija.

0: Novo iz svijeta glazbe. Novo. Novo. Novo. Novo.
1: Pozdrav svim slušateljima Radija Đakovo. Ja sam Ana Rucner, a vi slušate moju novu pjesmu Maske.

0: 5 do 6. Vijesti. Od srede 2. rujna dizel pojeftinjuje 7 centi na euro 79, plavi dizel 11 centi na euro 21 centi po litri, a benzin poskupljuje cent na euro 67 centi. Pojeftinjuje i UMP.
1: Vijesti.
0: Peti nacionalni susret hrvatske katoličkih obitelji održat će se 19. i 20. rujna u Osijeku i Aljmašu. Prijave su otvorene do 7. odnosno 14. rujna, ovisno o načinu sudjelovanja.
1: Vijesti.
0: Uoči početka školske godine, policija i centar za vozila Hrvatske provode pojačane tehničke preglede autobusa koji prevoze učenike na području Osječko-baranjske županije.
1: Vijesti.
0: Devede Gorjani obilježava 100 godina djelovanja. Središnja proslava bit će u nedjelju 6. rujna uz misu, javnu vježbu i svečanu sjednicu.
1: Vijesti.
0: U protekla 24 sata na području županije dogodile su se 4 prometne nesreće tijekom vikenda na Đakovštini. Evidentirano je 29 prometnih prekršaja, među njima 18 zbog brzine i 1 zbog alkohola.
1: Vijesti.
0: U Bračevcima je 20-godišnji vozač pod utjecajem 1,51 promil alkohola sletio automobilom u kanal i prevrnuo se. Ozlijeđen je i prevezen u našičku bolnicu.
1: Vijesti.
0: Vatrogasci su tijekom protekla 24 sata gasili nekoliko požara otvorenog prostora, među ostalim u Semeljcima, Čemincu i Dalju.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra na Jadranu pretežno sunčano uz više oblaka u Istri, te na jugu moguć poneki poslijepodnevni pljusak. U unutrašnjosti u noći i ujutro prolazno umjereno i povećano, na oblaka mjestimice kiša koja lokalno može biti u obliku izraženih pljuskova s grmljavinom. Poslijepodnje smanjenje na oblake, vjetar slab do umjeren. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 19, a najviša dnevna od 28 do 32. Ona trenutna u gradu Đakovu iznosi 37 celzijevih, tlak zraka je 1010 hektopaskala, vlažnost zraka 28%.
1: Slušali ste vijesti 5 do 6.
0: Bile su to vijesti 5 do 6, ostanite i dalje u 100,2 i 87,6 MHz radio Đakova.

0: Golovi, poeni, sekunde koje odlučuju. Sport iz prve ruke, rezultati, analize i najvažniji trenuci kola. Ne mijenjaj frekvenciju, semafor je uključen. Svaki pogodak, svaki preokret, svaka priča iza rezultata. Semafor, kad sport stane, mi brojimo. Ponedjeljkom u 18.
1: Poštovani slušatelji Radio Đakova, dobro vam večer i dobrodošli u novo izdanje sportske emisije Semafor. S vama je Matej Čujić, a i ovoga ponedjeljka pregledavamo ono najvažnije što se tijekom proteklog vikenda događalo na sportskim terenima Đakova i Đakovštine. Nogomet je od ovoga vikenda ponovno napokon kompletiran. Krenula je Liga nogometnog središta Đakova, što je najniži rang đakovačkog nogometa, pa ćemo od sada u Semaforu pratiti sve naše klubove. Od Đakovo Kroacije, preko međužupanijske i županijskih liga, pa sve do najniže Lige nogometnog središta Đakovo. Nakon nogometnog bloka, večeras nas očekuju i rukomet, košarka, bit će tu nešto i tenisa, kuglanja, ali i kajaka. Sportski vikend bio je itekako sadržajan, pa krenimo redom.
0: Kad se ugase reflektori, ostaju brojke. Kad se stiša publika, ostaju činjenice, rezultati, tablice i priče koje stoje iza semafora. Vrijeme je za sport bez pauze. Semafor, emisija koja zna rezultat prije posljednjeg zižduka, ponedjeljkom u 18.
1: U trećoj nogometnoj ligi Istok, Đakovo Kroacija, nakon pobjedničkog otvaranja prvenstva, nije uspjela spojiti dvije pobjede. Đakovčani su gostovali ovoga puta u Slavonskom Brodu kod odličnog Vinogorca, ali su isto tako odlično otvorili svoju utakmicu. Već u trećoj minuti kapetan Fabijan Petričević pogodio je za vodstvo Đakovčana od 1-0. Domaćin je odgovorio pola sata kasnije. U 34. minuti Zinedin Sedanagić izjednačio rezultat na 1-1. A jedan od prijelomnih trenutaka, koji je sigurno značajno utjecao na nastavak utakmice, dogodio se u 59. minuti. Karlo Bajs tada je zaradio drugi žuti, odnosno crveni karton, pa je Đakovo Kroacija više od pola sata morala igrati s desetoricom igrača. Đakovčani su se s igračem manje dugo uspjevali držati i činilo se da bi Slavonskog Broda ipak mogli odnijeti bod. Međutim, Vinogorac je uspio iskoristiti svoju brojčanu prednost u samoj završnici. Stjepan Jagić pogodio je u 90. minuti i tako donio domaćinu pobjedu rezultatom 2-1. Đakovo Kroacija je tako nakon domaće pobjede od 2-0 protiv Belišća u prvom kolu doživjela i prvi prvenstveni poraz, pa nakon dvije odigrane utakmice ima 3 osvojena boda. Čestitam protivniku na pobjedi. Nemam što puno komentirati utakmicu, nažalost i ovakve se utakmice gube. Mogu čestitati dečkima što su dali sve od sebe. Stvorili smo dovoljno šansi, bili odlični u terenu 11 na 11 i s igračem manje. Danas nije išla na našu stranu. Trebamo nastaviti ovako raditi i igrati, a ovo gledati kao iskustvo i pokazatelj da smo dobri. Ustvrdio je Marko Arnaut, trener Đakova.

0: Nogomet, rukomet, košarka, odbojka, tenis, kuglanje i futsal, treneri i igrači, prelasci koji mijenjaju igru, ozljede koje kroje sezonu, rezultati, tablice i sve što se događa iza linije terena. Kad želiš znati više od rezultata, uključi Semafor. Semafor, sport pod povećalom. Ponedjeljkom u 18 u programu Radio Đakova.
1: Idemo sada u Međužupanijsku nogometnu ligu Osijek Vinkovci, gdje pratimo dva predstavnika s područja Đakovštine, a to su Mladost iz Satnice Đakovačke i Šokadija iz Trizivojne. Mladost je nastavila vrlo dobar početak prvenstva. Nakon pobjede 4-2 na gostovanju kod Bedema iz Ivankova u prvom kolu, Satničani su ovoga puta pred svojim navijačima ugostili Slavoniju iz Soljana i odigrali 1-1. Gosti su poveli u 50. minuti preko Zvonimira Janjića, ali prednost Slavonije trajala je samo 4 minute. Matija Živković u 54. minuti pogodio je za izjednačenje i za konačnih 1-1. Tako je Mladost nakon prva dva kola na 4 boda i može biti dosta zadovoljna ulaskom u novu sezonu. Pomalo nevjerojatna utakmica odigrana je u Strizivojni, gdje je Šokadija ugostila Slogu iz Čitara i na kraju nažalost izgubila 1-0. Gosti su već tijekom prvoga poluvremena ostali bez čak dvojice igrača. Matej Radojčić isključen je u 38. minuti, a samo 4 minute poslije drugi žuti karton dobio je Mato Lukačević. Šokadija je tako cijelo drugo poluvrijeme igrala s dva igrača više, ali brojčanu prednost nije uspjela pretvoriti u pogodak. Drama je postala još veća u suračkoj nadoknadi. Sloga je tada ostala i bez trećeg igrača nakon isključenja Mihala Martinovića, dok je crveni karton u završnici zaradila i Šokadija. U trenutku kada je pao odlučujući pogodak, na terenu je tako bilo 8 igrača Sloge protiv 10 igrača Šokadije. I upravo je momčad koja je imala 2 igrača manje stigla do pobjede. Gabriel Dretvić pogodio je u 7. minuti suračke nadoknade za konačnih 1-0 i za nevjerojatno slavlje gostiju iz Titara. Šokadija, tako nakon 2 odigrana kola, još uvijek čeka prve prvenstvene bodove.

0: Semafor, sportska emisija u programu Radio Đakova. Sport ponedjeljkom.
1: Nastavljamo s prvom županijskom nogometnom ligom, Osječko-baranjskom, gdje Đakovo ima tri predstavnika, Torpedo iz Kuševca, Hošk iz Gašinaca i Omladinac iz Josipovca. Torpedo je nakon odlične pobjede 4-1 na otvaranju prvenstva, ovoga puta gostovao kod Elektre u subotu i je doživio poraz 5-1. Domaćin je sve praktički riješio već tijekom prvoga poluvremena. Antonije Tomas pogodio je u 4. minuti, Filip Radovanović u 18. a zatim je dva pogotka postigao Leon Omerović u 25. i 42. minuti. Robert Kubica u završnici prvoga poluvremena povisio je na 5-0. Počasni pogodak za Torpedo postigao je Branimir Ivanda u 88. minuti za konačnih 5-1. Bez bodova je ostao i Hošk iz Gašinaca koji je gostovao kod Viljeva. Domaćini su slavili 3-1, a dvostruki strijelac bio je Matej Fingernagel. On je pogađao 28. i 57. minuti. Ivica Ras potom je vratio Hošku utakmicu pogotkom u 68. minuti, ali je Marko Vidaković u 90. postavio konačnih 3-1. Omladinac iz Josipovca gostovao je Feričancima kod Feška i također ostao praznih ruku. Domaćin je pobijedio 2-0, a pogotke su postigli Sven Baričević u 32. te Tomislav Rukavina u 53. minuti. Nakon dva kola, Torpedo tako ima 3 osvojena boda, Hošk 1, dok Omladinac još uvijek čeka prve bodove u novoj sezoni prve županijske nogometne lige Osječko-baranjske.

0: Crvena, poraz. Žuta, neriješeno. Zelena, pobjeda. Semafor, sportska emisija u programu Radio Đakova.
1: Idemo sada u drugu županijsku nogometnu ligu, nogometnog središta Đakovo, gdje je drugo kolo donijelo nekoliko vrlo uvjerljivih pobjeda, ali i dva puno neizvjesnija susreta. Najviše pogodaka palo je u Koritni. Tamo je Sloga sladala Slavoniju iz Punitovaca rezultatom od čak 7-2. Dino Marčićević doveo domaćina u vodstvo već u 8. minuti, ali je Mario Drga 6 minuta poslije izjednačio na 1-1. Marko Ervačić vratio je prednost Slogi prije odlaska na odmor. Drga je potom svojim drugim pogotkom, početkom nastavka, još jednom vratio Slavoniju na 2-2, ali nakon toga je uslijedila prava serija domaćina. Prvo je Ervačić postigao svoj drugi pogodak, Luka Katalenić dodao još jedan, Borna Ameđić zabio je dva put, a Marčićević je također svojim drugim pogotkom zaključio utakmicu za konačnih 7-2. Vrlo uvjerljiv bio je omladinac Đakovačkih Selaca, koji je na svom terenu sladao budućnost iz Gorjana 5-0. Zvonimir Ašić otvorio utakmicu pogotkom iz kaznenog udarca već u 6. minuti, a potom je Željko Čečura zatresao mrežu u 17. i 36. minuti. Leo Ašić pogodio je za 4-0, dok je konačnih 5-0 iz još jednog kaznenog udarca postavio Daniel Brataljenović. Slavonija iz Budrovaca nastavila je svoj odličan početak sezone novom gostujućom pobjedom protiv Radnika u Vrbici. Završilo je 2-0 za goste, a strelci su bili Domagoj Krizmenić u 12. i Tomislav Antunović u 72. minuti susreta. Ratari iz Piškorevaca i Radnički iz Viškovaca podijelili su bodove odigravši 1-1. Gosti iz Viškovaca poveli su već u 5. minuti pogotkom Ivana Šunića, a Ratar je do izjednačenja stigao početkom drugog poluvremena preko Jakova Benića, koji je tako postavio konačan rezultat. Zrinski iz Drenja sva tri boda odnio je iz Mandićevca, gdje je protiv Vinogradara slavio 2-0. Ivan Žemberi pogodio je u 40. minuti, a Viktor Eror u 85. potvrdio pobjedu Drenjanaca. Još jednu uvjerljivu pobjedu ostvario je Hajduk iz Širokog Polja, koji je pred svojim navijačima sladao Velebit iz Potnjana 5-0. Marko Hodak otvorio je rezultat u 15. minuti, 5 minuta poslije pogodio je Mare Miller, a u nastavku su pobjedu potvrdili Dominik Jelečević, Mate Veselinović i Stjepan Sabljić. Podsjetimo, Napred iz Mrzovića ove sezone više ne nastupa u drugoj županijskoj nogometnoj ligi. Klub je odustao od tog ranga natjecanja te preselio u ligu nogometnog središta Đakovo, pa tako susret Poleta i Semeljaca i Napreda nije odigran. Ekipa Poleta bila je slobodna. Tako se nakon drugog kola na prvom mjestu ljestvice nalazi Slavonija iz Budrovaca sa 6 bodova i 8-0 gol razlikom. Pratio Zrinski iz Drenja s istim brojem bodova, ali i gol razlikom 4-1. Na dnu imamo Radnik iz Vrbice, Velebit iz Potnjana te Budućnost iz Gorjana. Sve te tri ekipe još uvijek nisu osvojile niti jedan bod.
0: Kad se ugase reflektori, ostaju brojke. Kad se stiša publika, ostaju činjenice, rezultati, tablice i priče koje stoje iza semafora. Vrijeme je za sport bez pauze. Semafor, emisija koja zna rezultat prije posljednjeg zvižduka, ponedjeljkom u 18.
1: I tako smo stigli i do natjecanja kojem je od ovog vikenda kompletirana nogometna piramida na području Đakovštine. Krenula je Liga nogometnog središta Đakovo, najniži rang đakovačkog nogometa, pa od ovog vikenda pratimo baš sve naše klubove, od viših rangova pa sve do onih najmanjih sredina i lokalnih nogometnih terena. Prvo kolo odmah je ponudilo dosta pogodaka, ali i zanimljivih utakmica. U 4 susreta postignuto je ukupno 17 golova, vidjeli smo hat-trick, veliki preokret, a bilo je tu nekoliko vrlo neizvjesnih dvoboja. Rekord je na svom terenu uvjerljivo svladao Napred iz Mrzovića rezultatom 5-1, a prvo ime susreta bio je Renato Kolak. Napadač rekorda pogodio je već u 6. minuti, zatim ponovno u 42. a hat-trick je kompletirao u 70. minuti susreta. Uz njega su za rekord pogađali Dominik Ikić i Lovro Babić. Jedini pogodak Napreda postigao je Darko Majhen u 83. minuti susreta. Druga momčad Mladosti iz Satnice Đakovačke i Mladosti iz Ivanovaca podijelile su bodove rezultatom 1-1. Ivanovčani su poveli već u 5. minuti preko Borna Kuševića, dok je David Žonka u 58. minuti pogodio za Satnicu i tako postavio konačnih 1-1. Odlična utakmica odigrana u Preslaticima, gdje je Slavonac nakon velikog preokreta svladao Jedinstvo iz Forkuševaca 3-2. Jedinstvo je povelo u 53. minuti pogotkom Zlatka Aničića, a kada je Ivica Tadić u 66. povećao na 2-0, činilo se kako su gosti na dobrom putu prema pobjedi. Međutim, Slavonac je u posljednjih 20 minuta potpuno okrenuo utakmicu. Prvo je Slaven Ivančević smanjio u 70. minuti, a potom je na scenu stupio Marinko Hip. U 81. pogodio za 2-2, a samo minutu prije kraja regularnog dijela svojim drugim pogotkom donio je Slavoncu potpuni preokret i pobjedu 3-2. Dinamo iz Trnave također je pobjednički otvorio novu sezonu, sladavši Kešince rezultatom 3-1. Gosti su prvi došli do vodstva pogotkom Igora Blaževića u 17. minuti, a Matej Svilanović izjednačio je u 38. Taj rezultat stajao sve do same završnice, kada je Dinamo ipak riješio pitanje pobjednika. Domagoj Lijović zabio je u 83. minuti za 2-1, a Vedran Veselinović 4 minute poslije postavio je konačnih 3-1. Dakle, nogomet na području Đakovštine sada je konačno krenuo u svim rangovima. Od Đakovo Kroacije u 3. ligi Istok, preko Mladosti i Šokadije u Međužupanijskoj, naših predstavnika u 1. županijskoj ligi, klubova 2. županijske nogometne lige, pa sve do lige nogometnog središta Đakovo. Od sada ćemo svakog ponedjeljka imati potpuni pregled đakovačkog nogometa.
0: Nogomet, rukomet, košarka, odbojka, tenis, kuglanje i futsal, treneri i igrači, prelasci koji mijenjaju igru, ozljede koje kroje sezonu, rezultati, tablice i sve što se događa iza linije terena. Kad želiš znati više od rezultata, uključi Semafor. Semafor, sport pod povećalom, ponedjeljkom u 18 u programu Radio Đakova.
1: Nakon velikog nogometnog bloka, selimo se u dvoranu. U Đakovu je proteklog vikenda održan 4. memorialni rukometni turnir Denis Tot, kojim se čuva uspomena na nekadašnjeg rukometaša Đakova. Uz domaće rukometaše na turniru su nastupili Ivan iz Mikanovaca, Ivanić te Gračanica iz Bosne i Hercegovine. Đakovčani su u polufinalu protiv Ivana iz Mikanovaca odigrali vrlo neizvjesnu utakmicu i na kraju slavili rezultatom 33-32. Na poluvremenu je Đakovo vodilo 20-18. Najefikasnijim domaćim redovima bio je Marko Nađ sa 7 pogodaka, Luka Kuštro dodao je 6, a Antonio Sivak 5. U drugom polufinalu Ivanić i Gračanica nakon regularnog dijela odigrali su 28-28, a Ivanić je finale izborio nakon sedmeraca. Vrlo zanimljivo bilo je i utakmici za 3. mjesto između Ivana iz Mikanovaca i Gračanice. Nakon 60 minuta rezultat je bio 26-26, pa su ponovno odlučivali sedmerci. Mikanovčani su u raspucavanju slavili 4-3 i tako osvojili 3. mjesto, dok je Gračanica turnir završila na 4. poziciji. U finalu je Ivanić ipak bio prejak za domaće rukometaše, te je slavio rezultatom 40-23. Đakovo je tako ovogodišnji memorial Denis Tot završilo na 2. mjestu. Konačni poredak turnira bio je Ivanić na 1., Đakovo na 2., Ivan na 3., te Gračanica na 4. mjestu. Naravno, rezultat je na ovakvom turniru ipak u drugom planu, a najvažnije je da je rukometna obitelj još jednom sačuvala uspomenu na Denisa Tota.
0: Semafor, sportska emisija u programu Radio Đakova. Sport ponedjeljkom.
1: Slijedi nam košarka, a košarkaši Đakova krenuli su s pripremama za novu sezonu u kojoj će 2. godinu za redom nastupati u 1. muškoj ligi. Trener Miron Češkić i njegov pomoćnik Marijan Petrović započeli su pripremni ciklus, a bilo je nešto promjena i u igračkom kadru. Klub su napustili Ivan Oštrić, Hrvoje Majconić i Ante Šustić, dok su u Đakovo stigla 2 nova igrača, Veljko Budimir i Franko Filipović. Filipović je prošle sezone nastupao za Crikvenicu, pa bi obojica svojim iskustvom trebala dodatno pomoći momčadi u novoj prvoligačkoj sezoni. Okosnica momčadi ostala je na okupu, a Đakovčani žele napraviti još jedan korak naprijed i tako utvrditi svoje mjesto u ovom rangu hrvatske košarke. Nova sezona kreće u listopadu, pa je pred samom momčadi još dovoljno vremena za pripremni rad i prijateljske utakmice.

0: Crvena, poraz. Žuta, neriješeno. Zelena, pobjeda. Semafor, sportska emisija u programu Radio Đakova.
1: Odlične vijesti stižu nam iz teniskog kluba Đakova. Najmlađi članovi kluba nastupili su na otvorenom prvenstvu teniskog kluba Vinkovci do 10 godina i tamo ostvarili odlične rezultate. Luka Hardi osvojio je prvo mjesto u zlatnoj skupini, dok je Filip Hardi u istoj skupini završio na drugom mjestu. U srebrnoj skupini Bruno Kaniža osvojio je prvo mjesto, a Nina Marjanović drugo. Dakle, četvero mladih đakovačkih tenisača i četiri plasmana među dva najbolja u svojim skupinama. Za još jedan lijep rezultat teniskog kluba Đakova. Ostajemo kod sportskih događaja u našem gradu, a na kuglani Fortuna održan je 9. memorijal Darinko Radoš. Domaća Fortuna ugostila je iznimno jakog protivnika, prvoligaški Zadar. Tako su gosti potvrdili svoju kvalitetu, a slavili su rezultatom 7-1. Jedini pojedinačni bod za Fortunu osvojio je Josip Kmet, koji je srušio 583 čunja. Vrlo dobre rezultate kod domaćina ostvarili su Igor Jukić sa 619 i Darko Živić sa 607 srušenih čunjeva, dok je najbolji pojedinac susreta bio Zadranin Dario Duda sa 651 čunjem. Ono što je zanimljivo je da je za Zadar nastupio i mladi Đakovčanin Franko Perković, koji je zbog dvojne registracije ovoga puta bio na suprotnoj strani. On je srušio 580 čunjeva i u međusobnom dvoboju bio uspješniji od svog trenera Budimira Dragojevića.

0: članovi sportsko-veslačke udruge Đakovo kući su se vratili sa 4 osvojene medalje, 1 srebrom i 3 bronce. Srebrnu medalju osvojio je kadet Marko Katić u disciplini C1. Brončano odličje osvojile su mlađe kadetkinje Lorena Horvat i Rita Božić u disciplini MK2. Brončan je bio i senior Zdenko Šabjan u C1, kao i mlađi junior Stjepan Cukrov također u disciplini C1. Posebno treba istaknuti Zdenka Šabjana, koji je nakon svih održanih kola Hrvatske kajakaške lige sezonu završio na 3. mjestu ukupnog pojedinačnog poretka. U ekipnom poretku đakovački su seniori završili na 5. mjestu, kao i kadeti. Mlađi kadeti bili su 9. dok je škola kajaka sezonu završila na 8. mjestu. Bio je to još jedan vrlo lijep završetak ligaške sezone za članove sportsko-veslačke udruge Đakova.
1: Tako, sajdemo dalje i sad očekujemo vašu pomoć na refrenu. Nemojte mi markirati, pisma se zove Fantastično.

0: To je to, to je to. Izvrsno.
1: Semafor. Sportska emisija u programu Radio Đakova. Sport ponedjeljkom.
2: I tako smo polako stigli do kraja još jednog izdanja našeg semafora. Iza nas je, kao što ste i sami čuli, vrlo bogat posljednji sportski vikend kolovoza, a posebno veseli što je nogomet od proteklog vikenda napokon kompletan. Krenuo je najniži rang đakovačkog nogometa, pa sada iz vikenda u vikend možemo pratiti baš sve naše nogometne klubove, od treće nogometne lige Istok pa sve do lige nogometnog središta Đakovo. Rukometaši Đakova osvojili su drugo mjesto na svom memorialu Denis Tot, dok je Ivan iz Mikanovaca nakon sedmeraca protiv Gračanice osvojio treće mjesto. Košarkaši Đakova se pripremaju za novu prvoligašku sezonu, najmlađi tenisači ponovno su ostvarili odlične rezultate, kuglači Fortune ugostili su Zadar na svom memorialu Darinko Radoš, a đakovački kajakaši sezonu su zaključili sa 4 medalje u Aljmašu. I toliko za večeras i od mene. Emisiju Semafore pripremio i vodio Matej Čujić. Hvala vam što ste ovoga ponedjeljka bili uz Radio Đakovo. Želim vam ugodnu večer i sportski pozdrav do sljedećeg izdanja Semafora. Ostanite uz Radio Đakovo.
1: Rezultati su poznati. Boje su upaljene. Crvena, žuta ili zelena. Sport je rekao svoje. Hvala što ste bili uz Semafor. Do sljedećeg sportskog pregleda ostanite uz Radio Đakovo.

0: Marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje.
1: Hey now.
2: Ljetni program Radio Đakova.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić uputio još jedan poziv obiteljima, osobama s invaliditetom, svećenicima, redovnicima i redovnicama na sudjelovanje u petom nacionalnom susretu hrvatskih katoličkih obitelji koji se 19. i 20. rujna 2026. održava u Osijeku i Aljmaču. Geslo našeg susreta, u nadi budite radosni, u nevolji strpljivi, u molitvi postojani. Želi nas ohrabriti na našim obiteljskim putovima. Svaka obitelj nosi svoje radosti, svoje brige, svoje lijepe trenutke, ali i teškoće, kušnje i pitanje. Posebno želimo biti blizu obiteljima koje u svojoj sredini imaju osobu s invaliditetom. Želimo ih čuti, susreti, ohrabriti i zajedno s njima graditi crkvu u kojoj svatko ima svoje mjesto i u kojoj se svaka osoba može osjećati prihvaćenom i potrebnom, ističe u svom pozivu nadbiskup Hranić. Ovim vas putem još jednom radosno i od srca pozivamo, te vas želimo obavijestiti kako su prijave i dalje otvorene. Rok za prijavu vjernika koji će na susretu sudjelovati u cijelosti i trebaju smještaj u obiteljima domaćina produljen je do 7. rujna, dok se oni koji će nam se pridružiti samo u nedjelju trebaju prijaviti do 14. rujna 2026. zaključuje u svom novom obraćanju sudionicima 5. nacionalnog susreta hrvatske katoličkih obitelji nadbiskup Hranić. Ususret početku nove školske godine, Policijska uprava Osječko-baranjska u koordinaciji s Centrom za vozila Hrvatske pokreće pojačanu preventivno sigurnosnu akciju pod nazivom Dani tehničke ispravnosti autobusa za prijevoz školske djece. Cilj akcije je podizanje razine sigurnosti najranjivijih sudionika u prometu, školske djece, tako da sva vozila koja obavljaju organizirani prijevoz učenika na području Osječko-baranjske županije u potpunosti zadovolje stroge tehničke i sigurnosne standarde. Tehnički pregledi obavljat će se u svim ovlaštenim stanicama za tehnički pregled pod vodstvom Centra za vozila Hrvatske na području županije. Dobrovoljno vatrogasno društvo Gorjani ovoga će tjedna obilježiti 100. obljetnicu djelovanja. Tim povodom u petak 4. rujna od 19 sati u dvorištu DVD-a održat će se program pod nazivom 100 godina humanosti, 100 godina ponosa, a predviđena je bogata ponuda za sve uzraste od najmlađih do starijih. Središnja svečanost je u nedjelju 6. rujna počet će butnicom Puhačkog orkestra DVD-a Đakovo u 8 sati, sveta misa je u 10.30, javna vježba u 12 sati, a svečana sjednica je u 12.30 na kojoj će zaslužnim pojedincima biti uručena priznanja. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije zabilježene su 4 prometne nesreće s materijalnom štetom. 2 prometne nesreće dogodile su se na području Osijeka, a po jedna na području Baranje i Đakova. Tijekom vikenda na području Đakovčine zatečena je jedna osoba koja je upravljala vozilom pod utjecajem alkohola i 18 prekršaja prekoračenja brzine kretanja vozilima, a ukupno je evidentirano 29 prometnih prekršaja. Najveća koncentracija alkohola utvrđena je jučer, 30. kolovoza, u 11.07 u Đakovu, ulici Stjepana Radića 26, gdje je u nadzoru prometa zatečen 53-godišnji vozač osobnog automobila kojima je izmjereno 2,25 grama po kilogramu. Vozač je smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja opojnog sredstva. Za navedeni prekršaj novčana kazna u iznosu od 1320 eura, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju do 3 mjeseca i 6 negativnih prekršajnih bodova. U Bračevcima je 30. kolovoza u 4.15 20-godišnji vozač upravljao osobnim automobilom te dolaskom do zavoja, nije prilagodio brzinu kretanja vozila osobinama ceste te je sletio u kanal gdje je došlo do prevrtanja vozila. Obavljenim očevidom utvrđeno je da je 20-godišnji vozač upravljao s osobnim automobilom za vrijeme dok mu je u krvi utvrđena prisutnost alkohola od 1,51 promila. Mladić je zbog zadobivenih ozljeda prevezan u opću bolnicu Našice. Zbog izazivanja prometne nesreće vozaču slijedi kazna od 390 eura, a zbog vožnje pod utjecajem alkohola slijedi mu kazna u iznosu od 1320 eura. Zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilom B kategorije u trajanju od 3 mjeseca i 6 negativnih prekršajnih bodova. I u protekla 24 sata evidentirano je nekoliko vatrogasnih intervencija zbog požara otvorenog prostora. Vatrogasci Semeljaca gasili su požar suhe trave u Semeljcima, vatrogasci Čeminca požar Strništa, a vatrogasci Dalja, Erduta i Aljmaša požar otvorenog prostora u Dalju, izvijestio je centar 112.
0: Vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano poslijepodne uz razvoj oblaka, mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom. Navečer su mogući uz porast na oblake sa sjevera kada mogu biti izraženiji. Slab do umjeren jugoistočni vjetar navečer i u noći će naglo krenuti na umjeren do jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Ponegdje može biti olujnih udara. Najviša dnevna temperatura između 32 i 35 celzijevih.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.

0: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Ljetni program Radio Đakova.

osunčajte se, osvježite, surfajte na našim valovima, jer ljeto je uz nas uvijek ugodnije. Vaš Radio Đakovo na 107.

0: lokaciji bi trebalo popraviti staze. Cesta je popravljena nedavno, semafor je postavljen.
1: Jedno možda semafor se malo brzo gasi kad za pišake.
2: Đakovština, to je jedno jedan, što bi rekli, malena varoš. Nema ne hladnoće kao što je Osijek, veliki grad je poput Osijeka i Zagreba, jel?
3: Ja sam jako zadovoljan sa svojom ulicom, ali ulica polako gotovo da nestaje. Gotovo da nema žive duše, u cijeloj toj ulici možda ima jedno 35 ljudi više, i više ne.
4: Pa ima trgovina, puno promet je malo problem, ali dosta se može naći u njoj, šta želi čovjek.
5: Iz moje ulice, novosti i prednosti, nedostaci i problemi.
6: Lijep vam pozdrav, poštovani slušatelji. Na početku smo još jedne emisije Iz moje ulice. U današnjoj emisiji Iz moje ulice zapravo ćemo evo pokušati odgovoriti na pitanje jednog našeg slušatelja. Evo, jedan naš slušatelj postavio nam je pitanje koji živi na vijencu kardinala Alojzija Stepinca.
7: Zašto ne radi rasvjeta na srednjoškolskom igralištu? Ništa drugo, hvala.
6: Tragom ovoga pitanja obratili smo se evo ravnateljima đakovačkih srednjih škola koje su između ostalog i suvlasnici igrališta, pa evo u današnjoj emisiji poslušat ćemo malo što su nam rekli ravnatelj srednje strukovne škole Antuna Horvata Mirko Ćurić.
8: Naše školsko igralište dijele tri srednje škole koje to nije javni prostor nego je prostor škole, ali evo kako je tu uloženo su znatna sredstva i grada i županije obnovu tog igrališta, ono je na raspolaganju i našim građanima. Što se tiče samoga rasvjete, naša škola nije involvirana u taj dio u smislu plaćanja i rješavanja toga problema, ali evo možemo porazgovarati sa ravnateljima ostale dvije škole i sa gradom, vidjeti u čemu je problem, može li se šta napraviti da budemo svi zadovoljni mi kao vlasnici koji moramo skrbiti u tom objektu o njegovoj sigurnosti i o svemu onome što je bitno da bi on bio funkcionalan prvenstveno za učenike ili namijen prvenstveno nastavi, onda i svima ostalima. Pa evo, kad budemo razgovarali, sad smo se vratili svi sa godišnjih odmora, škole rade punom parom, nema nikakvog problema da vidimo o čemu je riječ i da budu na koncu svi zadovoljni i mi kao vlasnici i naši građani korisnici, jer mi smo gradska škola, to su naši bivši sadašnji učenici, roditelji naše djece, naši prijatelji, poznanici i tako dalje, i stalo nam je evo da nema nema nekih pitanja koja bi izazivala nekakav prijepor među građanima. Ali evo, kažem, nisam toliko upućen u samu tu problematiku, ali ću se raspitati i nadam se da ćemo dati neke zadovoljavajuće odgovore za koji dan.
6: S obzirom na činjenicu da nam evo sljedeći tjedan zapravo počinje nova školska godina, igralište, odnosno rasvjeta na njemu, zbog toga bi definitivno trebala biti u funkciji, smatra ravnatelj strukovne škole.
8: Znači, počinje nova školska godina, mi imamo i određena pravila koja se tiču zaštite sigurnosti učenika koji su vrlo stroga, koja su zadnje dvije godine nakon onog nemilog incidenta u Zagrebu i prije toga u Beogradu, što nije naša država, ali smo svi to popratili i slično. Tako da je da su puno strožije i te okolnosti o kojima mi moramo brinuti, tako da moramo vidjeti da uskladimo da sve bude u skladu sa zakonskim propisima i da omogućimo naravno našim građanima da se rekreiraju i da naprave nešto korisno za sebe.
6: Vrlo sličan odgovor zapravo dobili smo i od ravnatelja ekonomske škole Braća Radić, Željka Bionde.
9: Rasvjeta na igralištu je u postupku rekonstrukcije. Ona je pod javnom rasvjetom i u nekom vremenu će biti u potpunosti zamijenjena. Sad treba malo strpljenja. Igralište je u vlasništvu triju škola koje prvenstveno je namjena igrališta nastava, ali je otvoreno za javnost. Svi uvjeti su omogućeni maksimalno što se moglo, a evo, ovaj dio koji je trenutno sporni će u nekom trenutku biti riješen, odnosno vrlo brzo. Ide i početak školske godine i bit će realizirano sve.
6: U vezi ovoga pitanja o rasvjeti na srednjoškolskom igralištu obratili smo se i ravnatelju gimnazije Antuna Gustava Matoša Zlatku Mrkiću, koji nam je samo kratko odgovorio da je upoznat s navedenim problemom te da su u tijeku zapravo aktivnosti usmjerene na njegovo rješavanje. Evo, zbog više faktora nadamo se stvarno da će ovaj problem rasvjete na srednjoškolskom igralištu biti uskoro riješen, ne samo na zadovoljstvo svih onih učenika koji se vraćaju u škole. Evo, kako ste čuli ravnatelje, dakle to je igralište koje koriste učenici svih zapravo naših srednjih škola, kako Đakovačke gimnazije, tako i učenici ekonomske škole i srednje strukovne škole, ali naravno i veliki broj naših sugrađana koji upravo taj prostor koriste za rekreaciju. S tim u vezi zapravo skrećemo pozornost i na primjereno, odnosno odgovorno ponašanje kada je riječ o korištenju sadržaja i opreme, kako bi ona zapravo što duže služila onima kojima je namijenjena. Znate i sami da vrlo često potičemo, evo, sve naše sugrađane na bilo kakav vid sportske aktivnosti, dakle kroz šetnju, trčanje, bavljenje bilo kojim sportom. Evo, slobodno možemo reći da je to srednjoškolsko igralište, posebno kad se, evo, uzme u obzir onaj period nakon obnove, stvarno, evo, u jednom jako dobrom stanju, izuzev, evo, ovog trenutnog stanja rasvjete, da veliki broj naših sugrađana svakodnevno trči, rekreira se, hoda, razgovara, druži se, evo, djeca igraju nogomet, košarku, odbojku, neke druge sportove, definitivno jedno pravo mjesto okupljanja i mjesto sportskih aktivnosti, tako da se, evo, stvarno nadamo da će to i nadalje biti tako. Mi ćemo sada malo zasvirati u našoj današnjoj emisiji, a nakon pjesme pročitat ćemo malo i na vaše Facebook komentare, s obzirom da smo vam, evo, i postavili pitanje zapravo na našoj Facebook stranici, kakvo je stanje javne rasvjete u gradu uoči početka nove školske godine.

0: Iz moje ulice. Novosti i prednosti, nedostaci i problemi.
1: Evo, dragi naši slušatelji, bili smo na jednom kratkom i vrlo prigodnom, možemo reći, glazbenom predahu. Vraćamo se današnjoj emisiji Iz moje ulice. Pretpostavljam da ste bili u prvom dijelu naše današnje emisije s nama, a ako niste, evo, ponovit ćemo još jednom pitanje našeg slušatelja.
2: Zašto ne radi rasvjeta na srednjoškolskom igralištu? Ništa drugo, hvala.
1: Evo, bilo to pitanje jednog našeg slušatelja koji živi na vijencu kardinala Alojzija Stepinca. Čuli ste odgovore ravnatelja đakovačkih srednjih škola u prvom dijelu današnje emisije, a sada ćemo poslušati malo i vaše Facebook komentare. Uz evo jednu prigodnu fotografiju, onako naravno ilustrativnog karaktera, smo vas upitali kakvo je stanje javne rasvjete u gradu uoči početka nove školske godine. Evo, sljedećeg ponedjeljka naravno školarci se vraćaju u svoje školske klupe. Pa upravo i pita jedna naša slušateljica zašto na srednjoškolskom igralištu je osvjetljena samo jedna strana igrališta. Jedan naš slušatelj vrlo kratko odgovara: nikakvo, kaže sljedeća slušateljica. Užas, ulica Petra Svačića je često u potpunom mraku, ali i Boškovićeva ulica. Kaže jedan naš slušatelj: Poljska, Otovana Kršovanija, Lička i Pavlinovićeva ulica su zone sumraka, sramota. Kaže jedan naš slušatelj: loše, nadovezuje se jedna slušateljica, zna li netko zašto je danima mrak na izlasku iz Đakova, recimo cijela obilaznica je u mraku, posebno kad se izlazi iz Preradovićeve ulice. Tako da evo, slobodno možemo reći, odnosno zaključiti prema vašim komentarima da niste baš pretjerano zadovoljni ako govorimo o stanju javne rasvjete u gradu, evo onom trenutnom stanju zapravo u kojem se nalazi. Kažem, nekako glavni povod za današnju emisiju bilo nam je pitanje našeg slušatelja koji je pitao vezano uz srednju školu, odnosno uz srednjoškolsko igralište. Evo, kako smo rekli, školarci nam se vraćaju na to igralište kroz tjedan dana, svakodnevno ga posjećuje veliki broj naših sugrađana, veliki broj naravno rekreativaca, evo, djece koja se igraju, koja eto, hvala Bogu, nisu ispred malih i velikih ekrana, nego se eto uživo igraju s loptom ili s nekim drugim sportskim rekvizitima, pa se evo stvarno iskreno nadamo da će se ovaj problem razriješiti i da će to srednjoškolsko igralište ponovno biti osvjetljeno na jedan zapravo dobar i dostojan način. Mi smo, dragi naši slušatelji, lagano došli do kraja današnje emisije Iz moje ulice. Kao i uvijek, evo, čuli ste i našeg slušatelja koji nam se javio s ovim pitanjem. Evo, naravno da smo uvažili tu njegovu primjedbu i da smo odmah to uvrstili u našu emisiju Iz moje ulice. Sve ono što vas tišti, sve ono što vas zamara, što vam ide na živce, apsolutno nam se, evo, javite, naravno. Jedna od tih stvari može biti i neka buduća tema naše emisije Iz moje ulice. Do neke sljedeće emisije, do neke sljedeće problematike o kojoj ćemo govoriti, dragi naši slušatelji, lijep pozdrav.
3: Moja ulica, osim što je čista, drugo ništa, u nju nema baš da bi se hvalilo. Govornik je očajan.
4: U našoj ulici je sve u redu. Taj park za djecu, to redovito kose sređuju, ali naša djeca ne smiju ići na tu travu zbog fekalija od kućnih ljubimaca.
5: Ne bi pohvalio ništa. Ulica je dobra, samo ovi što čiste trebali bi čistiti sve ostalo. Samo ima zabrana za kamione, a opet ulaze u ulicu.
0: Slušali ste emisiju Iz moje ulice.

0: Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje.
1: Ljetni program Radio Đakova.

0: Što je teže, kila željeza ili kila perja? Pametno je pitanje koje očekuje glupi odgovor. Kada smo ga prvi puta čuli, zbunilo nas je baš onako kako nas zbunjuju i muško-ženski odnosi. Ako za ovu priliku željezo shvatimo kao muškarca, a u periju prepoznamo ženu, postaće jasno da teže jednako, iako su beskrajno različiti.
1: Vaga
0: spolova.
2: Posljednji vikend kolovoza donosi zanimljivu atmosferu u muško-ženskim odnosima. Ljeto se polako bliži kraju, godišnji odmori završavaju. Vraćamo se svakodnevnim obvezama, ali emocije ne poznaju kalendar. Upravo zato ovaj vikend mnogima može donijeti potrebu da razmisle o svojim odnosima, što žele, što ih ispunjava, a što ih već neko vrijeme opterećuje. U vezama i brakovima naglasak je na razgovoru. Nije dobro prešućivati ono što se dugo skupljalo, ali jednako tako nije trenutak za nepotrebno izvlačenje starih svađa. Ponekad je dovoljno iskreno reći nedostaješ mi, trebaš mi ili volio bih da više vremena provodimo zajedno. Male riječi mogu napraviti veliku razliku. Oni koji su već neko vrijeme u vezi mogli bi osjetiti potrebu za malo više pažnje i nježnosti. Nakon ljetnih druženja, putovanja i promijenjenog ritma života, dobro je ponovno pronaći vrijeme samo za dvoje. Romantika ne mora biti velika ni skupa. Zajednička večera, šetnja, razgovor uz kavu ili jednostavno večer bez mobitela ponekad su sasvim dovoljni. Slobodnima vikend može donijeti zanimljiv susret. Netko koga ste do sad gledali samo kao prijatelja ili poznanika, mogao bi odjednom pokazati sasvim drugo lice. Moguće su i poznanstva preko prijatelja, na izlasku, nekom događanju ili sasvim slučajno. Ipak, nemojte odmah očekivati veliku ljubavnu priču. Neke se priče najbolje razviju polako. Posebno će zanimljivo biti onima koji se već neko vrijeme nalaze u nekoj sivoj zoni. Postoji privlačnost, postoje poruke i pogledi, ali nitko ne želi napraviti prvi korak. Ovaj vikend mogao bi nekoga potaknuti da konačno pokaže što osjeća. Ponekad jedna poruka ili jedno iskreno pitanje mogu promijeniti odnos koji je mjesecima stajao na mjestu. S druge strane, kod nekih parova mogu se pojaviti ljubomore i nesporazumi. Sitnica koja bi se inače lako riješila, mogla bi prerasti u ozbiljniju raspravu ako se u nju uključe ponos, tvrdoglavost ili stare zamjerke. Zato ne tražite skrivene poruke tamo gdje ih možda nema. Ako postoji sumnja, najbolje je pitati. Ako postoji problem, najbolje ga je riješiti razgovorom. Kraj kolovoza nosi jednu posebnu emociju, osjećaj da se nešto završava i da uskoro počinje novo razdoblje. Upravo zato neki će se zapitati žele li u jesen ući s istom osobom, istim problemima, istim neizgovorenim pitanjima. Drugi će pak shvatiti koliko im je određena osoba važna. A možda je najvažnije upravo to, ne komplicirati ono što može biti jednostavno. Ako vam se netko sviđa, pokažite to. Ako nekoga volite, recite mu. Ako ste pogriješili, ispričajte se. Ako osjećate da se udaljavate, pokušajte razgovarati prije nego što bude prekasno. Jer posljednji vikend kolovoza nije samo završetak jednog ljetnog mjeseca. Za neke može biti mali emocionalni prijelaz od neobaveznih ljetnih druženja prema ozbiljnim pitanjima srca. A kada su muško-ženski odnosi u pitanju, ponekad je potrebno vrlo malo. Jedan pogled, jedan poziv, jedna poruka i puno iskrenosti. Toliko za današnju vagu spolova.
0: Što je teže, kila željeza ili kila perja? Pametno je pitanje koje očekuje glupi odgovor. Kada smo ga prvi puta čuli, zbunilo nas je baš onako kako nas zbunjuju i muško-ženski odnosi. Ako za ovu priliku željezo shvatimo kao muškarca, a u periju prepoznamo ženu, postaće jasno da teže jednako, iako su beskrajno različiti.
1: Vaga
0: spolova.

0: Radio Đakova.
1: Danas je održana sjednica Vlade Republike Hrvatske na kojoj su donesene uredbe kojima vlada nastavlja regulirati cijene goriva. Litra dizela od srijede će stajati 1,79 € što je 7 centi manje nego u prethodnom sedmodnevnom razdoblju. Još veće pojeftinjenje bilježi plavi dizel, njegova cijena pada za 11 centi pa će se od srijede prodavati po 1,21 € po litri. S druge strane, vozači benzinaca neće biti toliko zadovoljni. Benzinsko gorivo poskupljuje za 1 cent, pa će nova najviša cijena iznositi 1,67 € po litri. Pojeftinjuje i ukapljeni naftni plin. Cijena plina za spremnike bit će 1,25 € po kilogramu, što je 2 centa manje, dok će UMP u bocama stajati 1,83 € po kilogramu, također 2 centa manje. Nove cijene vrijedit će od 2. do 7. rujna 2026. godine.
0: Dnevnik, Radio Đakova.
1: Đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić uputio još jedan poziv obiteljima, osobama s invaliditetom, svećenicima, redovnicima i redovnicama na sudjelovanje u 5. nacionalnom susretu hrvatskih katoličkih obitelji koji se 19. i 20. rujna 2026. održava u Osijeku i Aljmašu. Geslo našeg susreta u nadi budite radosni, u nevolji strpljivi, u molitvi postojani, želi nas ohrabriti na našim obiteljskim putovima. Svaka obitelj nosi svoje radosti, svoje brige, svoje lijepe trenutke, ali i teškoće, kušnje i pitanje. Posebno želimo biti blizu obiteljima koje u svojoj sredini imaju osobu s invaliditetom. Želimo ih čuti, susresti, ohrabriti i zajedno s njima graditi crkvu u kojoj svatko ima svoje mjesto i u kojoj se svaka osoba može osjećati prihvaćenom i potrebnom. Ističe u svom pozivu nadbiskup Hranić. Ovim vas putem još jednom radosno i od srca pozivamo, te vas želimo obavijestiti kako su prijave i dalje otvorene. Rok za prijavu vjernika koji će na susretu djelovati u cijelosti i trebaju smještaj u obiteljima domaćina produljen je do 7. rujna, dok se oni koji će nam se pridružiti samo u nedjelju trebaju prijaviti do 14. rujna 2026. Zaključuje u svom novom obraćanju sudionicima 5. nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji nadbiskup Hranić.
0: Dnevnik, Radio Đakova.
1: U susret početku nove školske godine Policijska uprava Osječko-Baranjska u koordinaciji s Centrom za vozila Hrvatske pokreće pojačanu preventivnu sigurnosnu akciju pod nazivom Dani tehničke ispravnosti autobusa za prijevoz školske djece. Cilj akcije je podizanje razine sigurnosti najranjivijih sudionika u prometu školske djece, tako da sva vozila koja obavljaju organizirani prijevoz učenika na području Osječko-Baranjske županije u potpunosti zadovolje stroge tehničke i sigurnosne standarde. Tehnički pregledi obavljat će se u svim ovlaštenim stanicama za tehnički pregled pod vodstvom Centra za vozila Hrvatske na području županije.
0: Dnevnik, Radio Đakova.
1: Dobrovoljno vatrogasno društvo Gorjani ovoga će tjedna obilježiti 100. obljetnicu djelovanja. Tim povodom u petak 4. rujna u 19. sati u dvorištu DVD-a održat će se program pod nazivom 100 godina humanosti, 100 godina ponosa, a predviđena je bogata ponuda za sve uzraste, od najmlađih do starijih. Središnja svečanost je u nedjelju 6. rujna, a počet će budnicom Pugačkog orkestra DVD-a Đakovo u 8 sati, sveta misa je u 10.30, javna vježba u 12 sati, a svečana sjednica je u 12.30, na kojoj će zaslužnim pojedincima biti uručena priznanja.
0: Dnevnik.
1: U protekla 24 sata na području Osječko-Baranjske županije zabilježene su 4 prometne nesreće s materijalnom štetom. 2 prometne nesreće dogodile su se na području Osijeka, a pojedna na području Baranje i Đakova. Tijekom vikenda na području Đakovštine zatečena je jedna osoba koja je upravljala vozilom pod utjecajem alkohola i 18 prekršaja prekoračenja brzine kretanja vozilima, ukupno je evidentirano 29 prometnih prekršaja. Najveća koncentracija alkohola utvrđena je jučer, 30. kolovoza u 11.07 u Đakovu, ulici Stjepana Radića 26, gdje u nadzoru prometa zatečen 53-godišnji vozač osobnog automobila kojemu je izmjereno 2,25 grama po kilogramu. Vozač je smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja opojnog sredstva. Za navedeni prekršaj novčana kazna u iznosu od 1320 eura, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju do 3 mjeseca i 6 negativnih prekršajnih bodova. U Braćevcima je 30. kolovoza u 4.15 20-godišnji vozač upravljao s osobnim automobilom te dolaskom do zavoja nije prilagodio brzinu kretanja vozila osobinama ceste te je sletio u kanal gdje je došlo do prevrtanja vozila. Obavljenim očevidom utvrđeno je da je 20-godišnji vozač upravljao s osobnim automobilom za vrijeme dok mu je u krvi utvrđena prisutnost alkohola od 1,51 promila. Mladić je zbog zadobivenih ozljeda prevezen u opću bolnicu Našice. Zbog izazivanja prometne nesreće vozaču slijedi kazna od 390 eura, a zbog vožnje pod utjecajem alkohola slijedi mu kazna u iznosu od 1320 eura, zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilom B kategorije u trajanju od 3 mjeseca i 6 negativnih prekršajnih bodova.
0: Dnevnik, Radio Đakova.
1: I u protekla 24 sata evidentirano je nekoliko vatrogasnih intervencija zbog požara otvorenog prostora. Vatrogasci Semeljaca gasili su požar suhe trave u Semeljcima, vatrogasci Čeminca požar strništa, vatrogasci Dalja, Erduta i Aljmaša požar otvorenog prostora u Dalju, izvijestio je centar 112.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra na Jadranu pretežno sunčano uz više oblaka, u Istri te na jugu moguće poneki poslijepodnevni pljusak, u unutrašnjosti u noći i ujutro prolazno umjerena i povećana na oblake, mjestimice kiša koja lokalno može biti u obliku izraženih pljuskova s grmljavinom. Poslijepodne smanjenje na oblake. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, još u noći i ujutro jak. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 19, a najviša dnevna od 28 do 32 Celzijeva stupnja.
0: Slušali ste Dnevnik Radio Đakova. Više informacija potražite na radio-đakovo.hr.

otvoren i dostupan svim generacijama slušatelja. 24 sata dnevno, svih 7 dana u tjednu uz provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama. Radio Đakovo.

0: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Hey now.
2: Ljetni program Radio Đakova.

osunčajte se, osvježite, surfajte na našim valovima, jer ljeto je uz nas uvijek ugodnije. Vaš Radio Đakovo na 100,3.

disco. It ain't no country club either.